0: שוכב לי בשקט וסופר לי כמה עוד נשאר.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: פלוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן, כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה ממני, באופן טרגי הם נכשלו בלגיחת ההזדמנות, כך לדבריו. כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי, כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים המוקדים ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונת דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים, שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צה"ל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצה"ל את חיסולם של 4 מחבלי נוח'בה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
2: ראש המוסד החדש רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית, כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. מוסיפה פרטים כתבתנו קרן בצלאל.
4: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ-4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה, שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים

0: בית של חברים, ובשלב מסוים חש ברה והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה, ומסרה כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו. אך באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות. לדבריו, כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונת דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים, שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוח'בה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
3: ראש המוסד רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות צבאית טורקית בסוריה, 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית. כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. על פי הדיווח, השיחה הייתה הראשונה שקימו השניים מאז נכנס גופמן לתפקיד בחודש יוני. התקיפה הישראלית בשטח סוריה שכוונה לבסיס צבאי המזוהה עם ניסיונות טורקיה להתעצמות צבאית באזור, התרחשה ימים ספורים לאחר השיחה בנושא. קרן בצלאל כתבתנו עם הדיווח.
5: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ-4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה. שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים עם הנוכחות הטורקית בשטחה, שמהווה איום על ביטחונה.
3: נער בן 17 מאשדוד נפטר הלילה לאחר שחש ברה במהלך מפגש עם חברים ופונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי הנער הגיע לביתו של חבר ובשלב מסוים חש ברה והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירה

0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
0: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן לפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: תקשיב, אולי צמיג צמיג.
6: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
5: הוא באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב בחיי.
1: מה מושלם? מושלם וחמישי בשבוע, כן? אז שלום, בוקר טוב לכם, 7:05 בדיוק על השנייה כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו יוצאים ביחד לשעתיים אחרונות לשבוע הזה, אבל מוקדמות וטובות טובות. אתם מאוד מוזמנים להצטרף. נספר לכם, הנה אני לוחצת פליי ואז אני אספר לכם שהלל אברמוביץ' הוא זה שעורך עבורן את המוזיקה הבוקר, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אתם כבר שומעים את סטיבי וונדר עם פסטיים פרדייז. אני שירה זהבי חיית, שתהיה הזנה הרבה. יאללה בואו, יוצאים לדרך.

Lose It All. ביונסה ונורדי בוי. Running, אם גם אתם כבר התחלתם את הריצה של הבוקר שלכם, ריצה מטאפורית, כן? אבל אנחנו לא שולחים אתכם לזוז קשה מדי, אל תדאגו. אנחנו רוצים לספר לכם שמסגרת שבוע קיץ בדרכים שמסתיים ממש היום בבוקר חדש, אנחנו עם גוד רייד שנותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה, והנה טיפ כביש שלהם, חשוב שתשימו לב, רגע לפני שאתם יוצאים לחופשה, אתם צריכים לבדוק שלחץ האוויר בצמיגי הרכב שלכם מתאים לראות היצרן, במיוחד אם הרכב הולך להיות עמוס, ואל תשכחו לבדוק גם את הגלגל הרזרבי. דעו לכם שבדיקה קצרה לפני שיוצאים לדרך יכולה לחסוך הרבה אי נעימות אחר כך. ועם הטיפ הזה אנחנו נזכיר לכם שהשבוע בבוקר חדש אנחנו נוסעים בראש שקט עם גוד רייד, צמיג צמיג, כי כולנו מבלים המון שעות על הכביש וחשוב להרגיש בטוחים בהחלטות שאנחנו מקבלים לגבי הרכב שלנו. אחד הדברים הכי חשובים שלפעמים לא מקבל מספיק תשומת לב הוא דווקא הצמיגים, ואם בחרתם בגוד רייד בחרתם צמיג צמיג, בחרתם שקט נפשי, בחרתם איכות, בחרתם תמורה מצוינת למחיר, אז נזכיר לכם גם היום לצאת לדרך עם יותר ביטחון ויותר שקט, לצאת לדרך עם גוד רייד, צמיג צמיג. לעוד טיפים ומידע חפשו גוד רייד ישראל בפייסבוק, באינסטגרם, ודעו יותר, זה תמיד טוב. אנחנו נוצאים עכשיו לקצרה כבר חוזרים.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: טרלידור, יופי של ביטחון.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

צריך מבט, רק אני ואת. אורי בנאי, שרון חזיז, חוזרים אלינו ביחד, איזה כיף. 7:25 עכשיו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, Make Me Smile, סטיב הרלי עכשיו.

בוקר טוב גם לכם, בוקר טוב לכל העולם, תודה לאב טיפוס על בוקר טוב יותר, זה בטוח. אנחנו רוצים להזכיר לכם שבמסגרת שבוע קיץ בדרכים בבוקר חדש, חברים, גוד רייד איתנו, נותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה, והנה טיפ הכביש שלהם. חשוב מאוד שתכירו, שתדעו שמה שמחזיק את הרכב הוא בעצם לחץ האוויר שבצמיגים, שמשפיע בזמן הנהיגה על אחיזת הכביש, על הבלימה, על היציבות, ההיגוי, אפילו על השחיקה של הצמידים, של הצמיגים, וגם על צריכת הדלק. כן? עד לשם זה מגיע. אז מומלץ, מומלץ, לבדוק את לחץ האוויר לפחות פעם בחודש, במיוחד לפני נסיעה ארוכה, נגיד לחופשה. זו פעולה שלוקחת ממש 2 דקות, יכולה לשפר לכם את הבטיחות, את הנוחות, את אורח החיים של הצמיגים, אכפת לכם, רק טוב זה נותן. עם הטיפ הזה אנחנו מזכירים לכם שעל הכבישים האלה שאתם נוסעים עליהם וככה מחברים בינינו גם כל בוקר, כבר מלא שנים, אתם מבלים לא מעט שעות, אז יש החלטות שכדאי לקבל נכון, במיוחד לגבי הנסיעה והרכב, אחת מהן היא באמת הצמיגים, גוד רייד, צמיג צמיג, זה מותג שמשלב איכות, תמורה מצוינת למחיר, כדי שתוכלו פשוט להתרכז בראש שקט בדרך. אז הנה, אנחנו רוצים שתצאו לדרך שלכם עם יותר ביטחון ויותר שקט, פשוט לצאת לדרך עם גוד רייד, צמיג צמיג, לעוד טיפים, לעוד מידע, אתם מוזמנים כבר לחפש גוד רייד ישראל בפייסבוק ובאינסטגרם, ללמוד יותר על המותג הבטוח ונוח הזה ולצאת לדרך.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

וחנן, מחזירים אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש של רדיוס 100 FM. אתם כבר כאן? כי הנה החדש של ג'יימס בלאנט, Tastes Like Sex.

גוד מורנינג, עזבו אתכם חלומות עכשיו, אנחנו מתעוררים לתוך יום רביעי, חמישי בשבוע, וכיף מאוד לעשות את זה איתכם, תכף השעה הראשונה, מה זה תכף? עכשיו ממש, מסתיימת, וזו השנייה מגיע מיד. אז נזכיר לכם שהילל אברמוביץ' עורכת המוזיקה הבוקר, וקובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זה אבי חיית, אלה טיפקס עם ריקודי עם בה, ריקודי עם. יאללה, תנו לנו בצד. מחכים לכם כאן, מיד נשוב עם עוד שעה.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, עם שיר זהבי חיה.

הו, Coldplay, Adventure of a Lifetime. פותחים שעה נוספת, שנייה ואחרונה לשבוע הזה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100.

עם Take My Breath. אני שירה זהבי חיית. איתכם עד תשע. מקווה שיום חמישי הזה ספציפית יהיה מוצלח מאוד עבור כולנו. ויביא איתו סופש ככה מהאיכותיים.

0: אווירה של קונצרט.
1: היי אהובה, אנה זק.
2: היי אהובים גם אתם.
1: אתם פה? פה לא, פה לא? כ-8:16 דקות כבר, ואנחנו בוקר חדש ברדיוס מ-FM במסגרת שבוע קיץ בדרכים שממש אוטוטו מגיע לסיומו אצלנו בתוכנית. אנחנו עם גודרייד שמלווים אותנו כל השבוע כדי לתת לכם טיפים לנסיעה בטוחה. הטיפ הבא מתקן טעות שהרבה נהגים עושים, שימו לב, גם אתם ממלאים קצת יותר אוויר בצמיגים ממה שצריך, אז די, אתם עלולים להגיע ללחץ גבוה מדי בזמן הנסיעה בגלל זה. אז ההמלצה, שימו לב, היא פשוט להיצמד להוראות היצרן, הצמיגים פשוט יעבדו כמו שתכננו אותם. ועם הטיפ הזה, חברים, אני רוצה להזכיר לכם שכשאתם עולים על הכביש, פשוט חשוב לבחור נכון. יש מספיק החלטות שאנחנו מקבלים כל יום שקשורות לנסיעה שלנו, אבל אחת החשובות שבהם היא הבחירה בצמיגים, וגודרייד הוא צמיג צמיג, הוא מיוצר לידי אחת מהיצרניות הגדולות בעולם, נמכר ביותר מ-120 מדינות ברחבי העולם. אז היום גם בבוקר חדש אנחנו רוצים לחדד שכשאתם בוחרים נכון, יוצאים לדרך בראש שקט, זה נורא פשוט, אז תעשו את זה. גודרייד, צמיג צמיג. לעוד טיפים ומידע, חפשו גודרייד ישראל בפייסבוק ובאינסטגרם, ותדעו יותר ותלמדו ותבינו מה זה גוד רייד, צמיג, צמיג. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים.
3: תקשיב, גוד רייד, צמיג, צמיג.
4: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
3: הוא באמת, גוד רייד, צמיג, צמיג, סליחה, צמיג, צמיג.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
11: 90-40-650 בישולים.
12: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון יהודה מזרחי.
18: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
19: מוניות מבית.
18: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה. אני

טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70 1-770-66-70

והנה חזרנו אליכם. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, ג'אז ג'ק עכשיו. Stars in their eyes.

0: גזוז והחללית. אם כבר הגענו לאזור ה...
1: נתן לי נשיקה ונעלם
0: כלי רכב ותנועה. אנחנו רוצים להזכיר לכם שבמסגרת שבוע קיץ בדרכים בבוקר חדש
1: יושבת במרפסת מחכה שהוא ישב.
0: אז גודרייד נותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה ממש כאן אצלנו השבוע, והנה טיפ אחרון קטן שיכול למנוע טעות גדולה. זכרו שהזמן הכי נכון לבדוק לחץ אוויר הוא דווקא כשהצמיגים קרים. אז הנה, כדי לקבל מדידה מדויקת, אתם צריכים פשוט לבדוק את לחץ האוויר בתחילת הנסיעה או אחרי נסיעה מאוד קצרה. בדיקה פשוטה שחשוב לעשות נכון, חברים. עם הטיפ הזה אנחנו רוצים להזכיר לכם שיש המון בחירות חשובות. אתם יודעים, מלוות אותנו יום-יום, שעה-שעה, אבל כשמדובר ברכב שלכם, מניחים שהוא לא חללית, אתם צריכים לזכור שלא תמיד מה שהכי יקר הוא הכי טוב. בחירה נכונה היא זו שנותנת לאוטו שלכם את האיזון הנכון בין איכות, בין ביצועים ובין התמורה למחיר. בדיוק בגלל זה ליוו אותנו כאן גודרייד, צמיג צמיג. זה המותג שמעניק לכם שקט נפשי מתוך הידיעה שבחרתם נכון, ואיתו אתם יכולים לצאת לדרך עם ביטחון ובשקט. גודרייד, צמיג צמיג. לעוד טיפים ולעוד מידע חפשו גודרייד ישראל בפייסבוק ובאינסטגרם. וזו גם ההזדמנות שלנו להגיד תודה לגודרייד, לכל אורך השבוע הם ליוו אותנו כאן ונתנו לכם טיפים כל כך חשובים, בין אם לפני שאתם יוצאים לחופשה ובין בכלל תחזוקה שוטפת של הרכב. למדנו המון, ואתם חברים תעשו את הבחירה הנכונה גם בצמיגי הרכב שלכם. תודה לגודרייד על שבוע באמת מעניין. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, כבר חוזרים.
2: תקשיב, גודרייד, צמיג צמיג.
3: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
2: נו, באמת, גודרייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
4: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6-9-44, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
10: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.

הדג נחש ואברהם טל נותנים לנו וואחד מנגינה, וגם לנו יש עוד כמה מנגינות לתת לכם. תכף בוקר חדש מגיע לסיום, אבל אנחנו מכניסים כמה שאפשר. הנה טיים אימפלה עם דרקולה מצטרפים אלינו, ומייקל ג'קסון יגיע מיד אחריהם.

מייקל ג'קסון, Rock With You. עד כמעט הסוף. בוקר חדש, רדיוס 100FM, אנחנו מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו כאן, להיום, לשבוע הזה. תודה שהשכמתם איתנו גם היום. היה לנו כיף to rock with you, to pop with you, to איזה ז'אנר שבא לכם with you, תמיד יותר טוב. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה הלל אברמוביץ' ערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. ג'ני בלום תכף תצטרף עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אנחנו חותמים עם המוטורס ואיירפורט. שמעתי שעמוס, תחזיקו חזק, ותודה שטסתם בוקר חדש. אני שיר הזה אבי חיית, נשתמע כאן שבוע הבא. עד אז תהיו טובים, תמריאו, תנחתו בשלום, תחזרו אלינו.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד
2: נקניקייה. היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
12: מוניות מבית. תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, הנה הגענו ליום שכולנו אוהבים לאהוב, יום חמישי בשבוע. אני מאוד מקווה שאתם מוכנים לשלוש שעות של אהבה.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אנחנו מתחילים.

אז אתם מוזמנים לכתוב, להקדיש, לעזור למישהו לפתוח את הסופה שזה כמו שצריך. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

אהבה פלוס רדיוס 100FM, רותם, אהבה של אמא, אתה עובר ימים מאתגרים ולא פשוטים, אבל אל תשכח שאני תמיד איתך, לתמוך, לעזור, לפרגן, להרים אותך עם טיפול. אוהבת אותך מאוד, אמא שרית.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה להזכיר לכם שלא צריכים יותר ללכת למכון היקר, לא צריך לרוץ לחפש חנייה, לזרוק כספים, לבזבז שעות יקרות כשיש לנו מכשיר אחד. להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ובמרחק שיחת טלפון אחת יכול להיות אצלכם בבית. אז במקום ללכת למכון, פשוט תביא אותו אליכם הביתה. עכשיו הוא כאן, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור, שאתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להתחבר לחשמל, והכי חשוב, סנסילייט פרו, מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מחכה לכם בהטבה מטורפת 45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. אנשים יקרים, אני מזכירה לכם, השבוע הזה עוד שנייה נגמר, זהו, יום חמישי. אז אל תפספסו את ההזדמנות לקטוף את הסנסילייט פרו ב-45% הנחה, וגם את המשלוח חינם, ועכשיו בכוכבית 6141 יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. קדימה, חסכנו לכם את ההתלבטות, פשוט תיקחו ותנסו. מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. עכשיו נשאר לכם רק לחייג, אבל תעשו את זה מהר, כי עוד שנייה השבוע מסתיים. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: תקשיב, גוד רייד, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: הוא באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: אז איך מסירים שיער היום?
5: סנסילייט פה.
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
9: 90-40-650 בישולים. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
19: יהודה מזרחי. מוניות מבית טוב.
18: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
19: מ-FM רדיוס.
10: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים בתשע בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
4: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
10: היידה!
20: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

אהבה פלוס רדיוס מה-FM, המסר הבא הוא בעילום שם. האחת של חיי, את האחת שאני כל כך אוהב ומעריץ, את האחת והיחידה שאותי בכל יום נותנת כוח לקום ולראות את העולם היפה, את המשמעות לעוד יום בחיי. אז תודה ליקום שהפגיש אותנו, הסבלנות שלי השתלמה, אוהב אותך מאוד, מוסר לך חבר לחיים שלך ובעלך שתמיד מודה על הבחירה הנכונה.

0: עכשיו, חברים יקרים, אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לתום פלינק, מנהל קשרי ללקוחות בחברת סנסיקה הבינלאומית. שלום, בוקר טוב, תום.
1: בוקר טוב, ג'ני, וחמישי שמח.
0: חמישי, מקסים. אז חמישי זה אומר, אתה יודע, סוף שבוע, וזה אומר שאנשים צריכים להתעורר מהר לפני שהמבצע הבא ייגמר, אבל קודם בוא נזכיר להם על מה מדובר. המכשיר סנסילייט פרו ועל הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: אז ככה, מה שמייחד את סנסיקה למעשה, זה הפטנט הייחודי שמזהה את גוון האור, באמצעו של המכשיר המקסים. יש כפתור שאם אנחנו לוחצים עליו, אחרי 30-40 שניות, הוא מזהה את גוון האור שלנו באופן אוטומטי, ואז הוא מתאים את רמת הפולסים ואת הקצב שלהם בדיוק לגוון האור הספציפי שלנו. בנוסף, המכשיר הזה לא צריך להיות מחובר לחשמל כדי לעבוד. גם אם אנחנו עובדים על כל הגוף במשך חצי שעה, 40 דקות, יש לו מספיק סוללה, מתאינים אותו כמובן לפני, ואז עובדים על כל הגוף בצורה רצופה, מהירה ובטוחה.
0: תגיד לי, תום, איזה סוג של לקוחות, מי יכול וגם רצוי שישתמש במכשיר הזה?
1: למעשה, גם גברים וגם נשים, אגב, לא מעט שואלים אותנו אם גם גברים יכולים, אז כן, גם גברים יכולים. מגיל ההתבגרות כמובן צפונה, לעבוד על אור חלק, צריך לגלח אותו קצת לפני, אבל למעשה כולם יכולים לעבוד עליו וכולם יכולים ליהנות מהתוצאות המדהימות של סנסילייט פרו.
0: תגיד לי, מה אתה יכול להגיד לאנשים שהיו רגילים עד היום לעשות הסרת שיער במכון או אצל קוסמטיקאית? איך המכשיר הזה יכול לשנות להם את החיים בעצם?
1: אז פה אנחנו באמת מדברים על איכות חיים פר אקסלנס. כי למעשה כשאת הולכת לקוסמטיקאית, אז כמובן את צריכה לקבוע את התור. לא, ברוב המקרים זה מתי שנוח לה, צריכה לצאת מהבית לחפש חנייה, פקקים וגם לשלם לא מעט כסף. עכשיו, אם יותר מאחד מבני הבית צריך קוסמטיקאית, אז קודם כל זה כמובן מועדים שונים, וזה כפול כסף, וזה כפול זמן וכפול תרחה. פה, במכשיר שלנו, למעשה כל המשפחה יכולה להשתמש במכשיר אחד.
0: אוקיי, שזה שווה וחסכוני לגמרי. בוא נדבר על ה-60 ימים, שזה משהו מאוד יוצא דופן, וחוסך לאנשים את כל הדילמה, האם לחייג אליכם עכשיו או לא.
1: את צודקת לגמרי, אנחנו כל כך בטוחים וכל כך גם יודעים שהמכשיר שלנו בסופו של דבר ובשורה התחתונה מביא תוצאות שאנחנו אומרים, בואו תנסו את המכשיר 60 יום, במידה ומכל סיבה שהיא לא הייתם מרוצים, תחזירו חזרה. יש לנו כבר ניסיון של לא מעט שנים עם עשרות אלפי לקוחות, כמות ההחזרות היא באמת, הייתי אומר כמעט אפסית, והסיבה הפשוטה כי ברגע שאנשים רואים תוצאות ותוצאות יחסית מיידיות, אין להם שום סיבה להחזיר את המכשיר. כי בסופו של דבר מה שמעניין אותם, זה לחסוך כסף מצד אחד, אבל הכי חשוב זה לראות תוצאות.
0: עכשיו בוא נדבר על המבצע שמחכה לכל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141. כוכבית 6141, זה מה שהם צריכים לחייג, מה הם מקבלים בעצם?
1: אז מכיוון שאנחנו כבר ביום חמישי ולא יהיו עוד הרבה הזדמנויות, שלא לומר ההזדמנות האחרונה, לחייג עכשיו לכוכבית 6141 ולנות משתי הטבות. הטבה אחת, 45% הנחה מהמחיר באתר, וההטבה השנייה למאזינות ולמאזינים שלך, ג'ני, זה למעשה שתי מתנות מדהימות ל-20 המתקשרות והמתקשרים עכשיו.
0: אז הם גם צריכים להזדרז כי היום יום חמישי, וגם כדאי להם להזדרז כדי להיות בין 20 המאזינים והמאזינות הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 6141, סנסילייט פרו, לגמרי מכשיר משנה חיים. תום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, ג'ני.
0: ונשתמע בהמשך.
2: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות
3: בקפריסין אולי?
2: יפה.
3: איך ניחשתי?
4: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
5: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עולם החיות המופלא ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, בעל תלף 3 יעוד מול מרכז ביק. כרטיסים באיבנטים, ובאתר Animals World, COIL.
8: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב. כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
12: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: יהודה
19: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
18: מוניות מבית.
19: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
20: 100 FM רדיוס.
21: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
22: Yo, look back on the bully when cats used to harmonize like yo, yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo.

לאור אהובה שלי, 10 שנים של יחד, 10 שנים שאתה חצי השני שלי, אימא של ילדינו, אוצר קסום בפני עצמו, אז תודה שאת איתי, ותודה שאת מי שאת, אני אוהב אותך. לעוד שנים ארוכות ביחד, כותב לך בהרבה אהבה, בן.

אהבה פלוס, רדיוס מה-FM, אנחנו חותמים את השעה הראשונה ממש עוד מעט. חוזרים לשעתיים נוספות של אהבה פלוס, אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
3: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
2: נו, באמת. גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
4: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
5: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
4: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
6: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
7: Flowers, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
4: אז, איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
15: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה. 100

0: אהבה פלוס רדיוס 100FM, המסר הבא הוא לשירן. זה מרגיש כאילו 1,000 שנים חלפו מאז שהכרנו, ועם זאת גם כאילו זה קרה אתמול. נפגשנו במקרה, אבל מרגיש כאילו הכל היה מתוכנן מראש. האהבה שלנו היא אחריות גדולה, אך גם תחושה שעול גדול הוסר מכתפיי. אני לא זוכר את החיים שלפנייך ולא מצליח לדמיין חיים בלעדייך. אני מאחל לנו עוד שנים רבות של בדיוק מה שיש לנו עכשיו. אוהב אותך מאוד. מוסר לך יאלי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה להזכיר לכם שהסנסילייט פה של חברת סנסיקה איתנו השבוע. יותר אתם לא צריכים ללכת למכון היקר, לא צריך לרוץ, לחפש חנייה, לזרוק כספים, לבזבז שעות יקרות. אם יש מכשיר להסרת שיער שפשוט יכול להגיע אליכם הביתה במרחק שיחת טלפון אחת, כוכבית 6141, סנסילייט פה של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי, נייד, קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. סנסילייט פה, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. אתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להתחבר לחשמל. והכי חשוב, סנסילייט פרו, מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, עכשיו מחכה לכם בהטבה מטורפת. 45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. אנשים יקרים, המבצע הזה מסתיים היום, אז תתעוררו מהר לפני שהוא ייגמר. סנסילייט פרו בכוכבית 6141. יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, והנה, אם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה. אז יאללה. מתאים לנשים, לגברים, לכל הגילאים, חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותביאו את המכון אליכם הביתה. כוכבית 6141.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
11: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

לבעלי נווה המדהים שאני אוהבת הכי בעולם, לחבר שבשבילי תמיד נמצא שם, לחי יקירי, אני רוצה לומר לך כמה אתה כל עולמי, ועד כמה אני מעריכה אותך על כל מה שאתה עושה בשבילי. אני אוהבת אותך הכי הכי בעולם, מאחלת לנו הרבה בריאות ועוד המון שנים של אהבה, שנגדל בנחת את ילדינו ושרק נחייך שלך, אשתך ורד.

0: חברים יקרים, אנחנו רוצים להגיד שלום בפעם האחרונה השבוע לתום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, היי.
1: בפעם האחרונה והחביבה, בוקר טוב וחמישי שמח.
0: חמישי מקסים, אז נו, איך הולך שם אצלכם?
1: וואו, אני יכול לסכם לך את השבוע הזה, שהמרכזייה שלנו פשוט התפוצצה עם מאזינות ומאזינים שלך, שרצו כאן ועכשיו את המכשיר המצוין להסרת שיער ביתי, סנסיקה, סנסילייט פרו, ופשוט הזמינו המוניהם, אפשר לומר.
0: אז בוא תסביר למאזינים שפתאום התעוררו על עצמם והבינו שיש פה מכשיר משנה חיים, בוא נדבר על המכשיר עצמו. מה יש בו וכמה יתרונות הוא יכול להביא לנו לחיים?
1: אז ככה, קודם כל המכשיר עצמו, מה שאין למתחרים, ולמעשה אנחנו הרי אינדיבידואלים בסופו של דבר, יש לנו באמצעו של המכשיר כפתור חמוץ, שאם אנחנו לוחצים עליו אחרי 30-40 שניות, הוא מזהה את גוון האור שלנו, ומתאים את רמת ועוצמת הפולסים לגוון האור שלנו. זה יתרון אחד ענק. יתרון שני, המכשיר לא צריך להיות מחובר לחשמל כדי שנעבוד על כל הגוף. מתאימים אותו בדיוק כמו שמתאימים טלפון לצורך העניין, ולאחר מכן אפשר לעבוד בצורה פרי סטייל לגמרי, ללא חוטים מיותרים, על כל הגוף במשך חצי שעה 40 דקות, באופן רציף ובטוח ויעיל.
0: בוא נדבר על כמה טיפולים צריך לעשות כדי לראות תוצאות בעצם.
1: למעשה אנחנו אצל רוב המטופלים והמטופלות שלנו אחרי משהו כמו טיפול שלישי ורביעי רואים כבר תוצאות ממש משמעותיות. אני מדבר איתך על 80-90 אחוז הפחתה משמעותית ברמת השיער בגוף, שזה דרמטי. יש כאלה שקצת פחות, יש כאלה שאולי טיפה יותר, אבל רואים תוצאות, אין ספק בכלל.
0: ואתם גם נותנים את המכשיר הזה ל-60 ימי ניסיון, זאת אומרת לא מסתדר, לא מתאים, לא מרוצים, אפשר להחזיר, שזה חוסך את כל הדילמה.
1: לגמרי, רק מי שבטוח בעצמו, ויש לנו היום כבר ניסיון של עשרות אלפי לקוחות, יכול לבוא ולהגיד לאנשים, קחו את המכשיר, אם אחרי 60 יום אתם לא רוצים מכל סיבה שהיא, אין שום בעיה, תחייגו לנו לכוכבית 6141, כספיכם יוחזר, ואני יכול להגיד לך, ג'ני, שהרוב המוחלט של הלקוחות שלנו מאוד מאוד מרוצות ומרוצים.
0: אני בטוחה שגם הרבה הורים עכשיו יכולים למצוא במכשיר שלכם פתרון מעולה למתבגרים שלהם, שעכשיו הם מתחילים לנג'ס להם שהם רוצים להסיר שיער, והנה אתם יכולים במקום ללכת למכון, להביא את המכון אליהם הביתה, נכון?
1: לגמרי, לא צריך, במיוחד אם אנחנו כמה בני משפחה שרוצים אור חלק לגמרי, אנחנו לא צריכים להתארטר לקוסמטיקאית, פקקים, חניות, תשלום, כל פעם בנפרד, אנחנו הולכים לעשות את זה. המכשיר הזה למעשה מכשיר אחד לכל בני הבית. אחד רוצה מול הטלוויזיה, השני רוצה בסלון, השלישי מול ההליכון, כולם יכולים להשתמש במכשיר אחד, זה הרבה פחות כאב ראש, ויותר כסף בכיס.
0: עכשיו לסיכום, אנחנו רוצים לספר למאזינים שלנו, מה קורה למי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141, הוא מעוניין להזמין את הסנסילייט פרו?
1: ג'ני, זה באמת ההזדמנות האחרונה, אנחנו ביום חמישי, יש לנו שתי עטבות, הזדמנות אחרונה ל-20 המתקשרות והמתקשרים הראשונים לכוכבית 6141, גם 45% הנחה למחיר באתר, וגם שתי מתנות מדהימות, הזדמנות אחרונה, התקשרו עכשיו לכוכבית 6141.
0: אז הנה אני מזמינה בפעם האחרונה, לפחות איתך על הקו, את המאזינים והמאזינות שלנו להרים טלפון לכוכבית 6141, ולהזמין מכשיר שהוא בעצם משנה חיים, הסנסילייט פרו, בדרך אליכם ב-45% הנחה. תום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה, היה לי עונג השבוע.
1: גם לי שיהיה סוף שבוע מעולה.
0: סוף שבוע מקסים, ביי.
1: ביי ביי.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
2: סנסילייט פרו.
1: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
17: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
18: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
0: 100 FM, רדיוס. אהבה פלוס, עם ג'ני בלום. ג'ני בלום.

לתמר הנכדה המהממת והחדשה שלנו, אין מאושרים מאיתנו ומתרגשים בטירוף שהפכת אותנו לראשונה לסבא וסבתא. מאחלים לך בריאות וחיוך וכמובן המון אהבה, באהבה שכמוה לא הכרנו. כותבים לך סבא אבי וסבתא אורלי.

אהבה פלוס, רדיוס מה-FM, אנחנו חותמים כאן את השעה השנייה שלנו, יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו מלאה באהבה, וגם המסרים שלכם, יש למה לצפות?

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כוכבית 6141.
6: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
7: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: סני, סני, סני, סני, יהודה מזרחי.
13: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
12: מוניות מבית.
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, שר החוץ הסורי, אסד השייבני, אמר לשליחנו לוושינגטון ברק רביד כי ממשלתו אינה פועלת עם טורקיה כדי לבסס נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי אשר הותקף, אך ישראל בכל זאת ביצעת התקיפה. בנוסף הוא אישר כי קציני צבא טורקיים ביקרו בבסיס כמה ימים לפני האירוע והדגיש כי הביקור היה חלק משיתוף הפעולה הצבאי המתמשך בתחומים שונים והאימונים היו על כך שהם החליפו מידע וניסיון. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי ישראל מסרה לממשל טראמפ שהתקיפה נועדה למנוע את עצמות צבאית טורקית בבסיס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות הצדיק את התנגדותו לחוק הפטור מגיוס שהובילה להדחתו מוועדת החוץ והביטחון. בריאיון לברק סרי ואלי יוחנה ב-103 FM אמר כי הוא עומד מאחורי ההחלטה ב-100%.
3: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שיריד להם את הנטל.
2: בשורה להטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה החליטו על פטור הדדי מאשרת כניסה. מדווחת כתפתנו קרן בצלל.
4: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
2: לוחמי מג"ב עצרו נער בן 18 מהפזורה הבדואית בחשד שהסליק אקדח בשטח פתוח סמוך לרעת. החשוד הותר במהלך פעילות יזומה שכללה הפעלת רחפן לאחר שתועד לוקח חפץ חשוד מרכב ונמלט מהמקום. בחיפוש הותר האקדח שהיה עטוף ומוסלק בשטח, בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אהובים יקרים, הנה מגיעה לה השעה השלישית שלנו. אתם יותר ממוזמנים להמשיך ולכתוב. מספר הטלפון והוואטסאפ 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה לכם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: רדיוס 100FM, אנחנו עם אמא היקרה שלי, מאחלת לך בריאות, אושר והצלחה, תודה על כל הרגעים שתמכת בי, אוהבת ומעריכה אותך מאוד, מוסרת לך ביתך סיגל.
1: בנית לך מגדל.

חברים, חברות יקרים, אני מזכירה לכם שהיום יום חמישי, וזה היום האחרון למבצע של הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה. לא צריך יותר ללכת למכון היקר, לא צריך לרוץ לחפש חנייה, לא לזרוק כספים, לבזבז שעות יקרות שיש מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ועכשיו במרחק שיחת טלפון אחת, יכול להיות אצלכם בבית. כוכבית 6141, סנסילייט פרו, מכשיר ביתי, נייד, קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף וגם פנים. סנסילייט פרו, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. לא צריכים לעבוד כשאתם מחוברים לחשמל. והכי חשוב, סנסילייט מאושר משרד הבריאות וגם ה-FDA האמריקאי. ועכשיו בהטבה מטורפת. 45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. חברים יקרים, יום חמישי היום, אז תתעוררו מהר, כי עוד שנייה המבצע הזה ייגמר. סנסילייט פרו, כוכבית 6141. קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. ואם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום, אין אותיות קטנות. יאללה, המכשיר הזה מתאים לנשים, לגברים, לכל הגילויים. רק תחייגו, וכדאי שזה יהיה מהר, כי המבצע הזה ממש ממש עומד להיגמר. כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
5: 90-40-650 בישולים.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
8: La Vaca Loca.
10: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
8: מוניות מבית.
10: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: 100FM רדיוס.
12: זליג
11: שומע?
12: מקשיב, מקשיב.
13: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100FM.
14: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

פלוס רדיוס 100 FM. עכשיו אנחנו עם מסר לניסים שלי, אהוב שלי, הנס הגדול שלי, האור של חיי. תודה שאתה בחיי ותודה על כל אהבה שאתה מעניק לי ולילדים. רוצה להגיד לך ולהזכיר לך שאני אוהבת אותך מאוד, אז לעוד שנים נפלאות יחד, מוסרת לך יעל.

0: אנשים יקרים, זוהי תזכורת אחרונה למי ששכח. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, וגם בפנים יכול להיות אצלכם. במקום ללכת למכון, בטלפון אחד אתם יכולים להביא את המכון אליכם הביתה. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, ותפסיקו לרוץ למכון היקר, לא תצטרכו לרוץ לזרוק כספים, לחפש חנייה, לבזבז שעות יקרות כדי להסיר שיער. המכשיר הזה אצלכם בבית. סנסילייט פרו, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור, הוא גם מלכותי, והכי חשוב, סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו ב-45% הנחה, ומשלוח חינם עד הבית. אנשים יקרים, קריאה אחרונה, נצלו את ההזדמנות, כי המבצע הזה ממש ממש עומד להסתיים. סנסילייט פרו, חייגו עכשיו, אל תוותרו, כוכבית 6141, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קחו את ה-60 ימים להתנסות. לא תהיו מרוצים? תחזירו, קבלו את כל הכסף חזרה. יאללה, קדימה. מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. נצלו את ההזדמנות, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, והסנסילייט פרו בדרך אליכם ב-45% הנחה ומשלוח חינם, כוכבית 6141.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישתו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
11: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: מ-FM רדיוס. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

זהו זה, אהובים יקרים, הגיע הזמן לשחרר אתכם לסופש. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה שהרגענו את הלב שלכם כמו שצריך לסוף השבוע. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנו, סשה משורוב, הטכנאים היקרים, שיהיה לכם סוף שבוע שקט, נעים וטוב. נשתמע בשבוע הבא, יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיוס. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי זד פולד 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: לבקלוקה! עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: יהודה
14: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
15: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה, לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו, כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה. אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
18: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי, והיא פונתה על רקע כאבי בטן. בעקבות התדרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובלה גם לחדר הניתוח, חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר, שם היא נפטרה.
17: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
19: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה אומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
17: לוחמי מג"ב עצרו נער בן 18 מהפזורה הבדואית בחשד שהסליק אקדח בשטח פתוח סמוך לרעת. החשוד הותר במהלך פעילות יזומה שכללה הפעלת רחפן לאחר שתועד לוקח חפץ חשוד מרכב ונמלט מהמקום. בחיפוש הותר האקדח שהיה עטוף ומוסלק בשטח. בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022, מ-108,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם. לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: אז מה? הכל כלול בטיסות לקולומביה? הייתי חייב.
25: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנו סירבות ברדיו.
1: ולאן ברדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: בזמן שהג'ינגלים מתנגנים אני מנסה לחשוב אם כבר חודשו היחסים עם קולומביה, איזה שיר קשור? זה הראשון שעולה לי, כי הם שרים כאן קולומביה, אבל לא רק קולומביה, אבל שרים...

את הזמן לרדיו סמי FM Easy Keys Everything פתחנו, איזה כיף שאתם כאן, תודה רבה שבאתם, אתם כאן, כן? לא, לא תניחו. אתם מקשיבים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, יש להגיב אך ורק מתחת לפוסט היומי, שיעלה עוד דקה, שתי דקות, שלום. כמה דקות, עד הפרסומת, אחרי הפרסומת הוא כבר יהיה באוויר. אחת הבקשות תוכרס כבקשת הזהב, ואני רואה שהפעם יש שני פרסים, אופה, לכם. פרס כפול. שני כרטיסים משפחתיים.

0: המשבר. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
11: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
14: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: יש כאן מלא עבודה.

מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, רגע, אני לא מוכן לגמרי, שנייה, תפסו אותי שנייה באמצע הפוסט, רגע. אני קוראים את הפוסט היום, אז ככה שנייה, רגע. אוקיי, מוכן. אתם מבקשים שירים בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה. אני רואה שיש שני פרסים. על בקשת הזהב, פרסים מפוארים, אז אולי מן הראוי שנבחר שתי בקשות זהב היום. בקשה אחת או פרס אחד הוא כרטיס משפחתי, ארבעה כרטיסים לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה והמטריפה בעולם שהגיעה לישראל לאקספו בתל אביב על 29 באוגוסט, והפרס השני הוא כרטיס משפחתי, גם ארבעה כרטיסים לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק, חווייתית, מטריפה. החל מ-20 באוגוסט, עד תלף 3 יהוד מול מרכז ביג.

אז אני חוזר על הפרסים ברשותכם. יהיו כאן שני פרסים, ואני לא רוצה לחלק את הפרסים לזוכה או זוכה אחת, כי זה לא פייר. אז הנה בסדר, אני הבטחתי שתי בקשות זהב היום. ואתם התחלתם, יום! עם שירים שקשורים לקולומביה, לפרחים, לחיות. נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו. ברק, עדיף מה שאתה מבקר.

0: רונן כאוזניך השומעות מבקשים כאן הכל. 60s, 70s, 80s, 90s, ומאוד זכתה בקשת הזהה מה-60s. הרוב המוחץ, אני עובר על הבקשות, הרוב המוחץ מבקש 80s. אבל אין, לא רק. הכל פתוח. הנה למשל בדף הפייסבוק שלנו, נטע הלן משה. ירון, אפשר את סרנאי של מילר, תודה רבה. עוד אם אני אשים. וואי, נגן, אחר כך תגיד לי תודה רבה, יש כאן איזשהו סדר עולמי.
1: וטיים טנור.
0: חדש. הקיצור פתחנו, והנה אני משתלט.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL. מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לאוכות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסים שבע, פתח תקווה. 90,
3: 40, 650,
4: בישולים. פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור. זור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי. מוניות מבית.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

מן הרצה סוהר גרד ישראל פי מיזיקיס, everything טוב, זה היה לי ברור. ואני מנסה איכשהו להשתלט, זהו, זהו, אני משתלט עכשיו, זהו, פו, פו, פו, כן? זה היה לי ברור שאיך שאני אחריד שיש שני פרסים על בקשת הזהב היום, פרסים מטריפים, מן הראוי שא' אעשה שתי בקשות זהב, ובית, מן הראוי שאיכשהו תצליח להשתלט, כי פרקתם את דף הפייסבוק, והטלפון כאן גואש ללא הפסקה. ערן כהן,

שאלה נבונה. ירון, איך היית מתרגם את השיר הזה? הייתי מתרגם את השיר הזה של הספייס גרלס? די, נו, תמשיך. זה מה שאני שומעתי, בקים המילים אחת אחרי השנייה. מנהרת הזמן, מרק עצמא FM, מיוזיק איז אבריטינג. בקשות השירים שלכם מכל הסוגים, מכל הטעמים, מכל העשורים, מכל הז'אנרים. אבל רק שתי בקשות היום, בגלל שיש שני פרסים, תחזו כבקשות הזהב להיום. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. בקשה אחת תיקח כרטיס משפחתי לפלאורס, לארוחת הפרחים. ובקשה שנייה, כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלא. מוביס

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: טרלידור, יופי של ביטחון.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
7: לה וקה לוקה!
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
14: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטלף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר, בדרך אל הים.
16: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. עומס חריג בנמל התעופה בן גוריון בעקבות קשיים תפעוליים, ביניהם קושי בפריקה והמסע של מטוסים ומחסור בעמדות חנייה. במקביל, בשל העומסים, הצוותים קיבלו הוראה לעצור מיידית את הליכי הצ'ק אין לטיסות הקרובות. ההנחיה ניתנה לאחר שתעלת המיון בנמל הגיעה לתפוסה מלאה ואינה מסוגלת לקלוט מזוודות נוספות, ברקע משבר כוח אדם חריף שמכביד על פעילות השדה. היו צפויים לעבור למעלה מ-100,000 נוסעים, וכבר עכשיו נרשמים עיכובים משמעותיים ברחבי הטרמינל. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יש שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו, כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה, אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
19: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי, והיא פונתה על רקע כאבי בטן. בעקבות התדרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובלה גם לחדר הניתוח. חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר, שם היא נפטרה.
18: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
5: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה אומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, היום חם יותר. התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
21: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם. לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
18: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: גם אומס בשדה התעופה, גם פטור עכשיו מויזה לקולומביה. אוי, עכשיו בכלל.
16: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: לכל מאזיננו בטרמינל 100, טיסת מנהרת הזמן יצאה כבר לפני שעה. הטייס לא משהו, לא, אבל נגיד 100, אבל תסי

קולומביה, רק תהיתי בשעה הראשונה אם יש שירים על קולומביה, לא זמרים קולומביאנים עכשיו, שקירה, הבנתי, בסדר, נו. הסנו את לטינוס, ושם שרה בין כל הארצות ומזכיר קולומביה, זה מספיק, זהו, התקדמנו. בלי שירים על חיות ובלי שירים על פרחים, שירים שבא לכם לשמוע. מירי כהן, את הלכת לך למקסיקו, סבבה, בין שום קשר להנאה שלך. השאלה המרכזית היא כאן במנהרת הזמן, רדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. איזה שיר ישן וטוב, אבל וטוב, בא לכם לשמוע.

אמרו חכמים ממני, לכל שיר יש עת בטל. ירון ניר, זה בא טוב. לא שמענו את זה פעם ראשונה, לא שמשמיעים את זה כאן פעם, הפעם הראשונה. רוק מי המדאו שפרקו, אבל זה בא טוב. איזה שיר יש לנו טוב, בא לכם לשמוע, 902-90-980, זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא, מנהלת זמן עם ירון שבר, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. תמר שפיגל מעדכנת, ירון, לבת שלי קוראים סני, ואתמול היא חגיגה 6. לא הספקנו לבקש אתמול, כי בילינו כל היום ועשינו להם הולדת. אשמח מאוד לשמוע את השיר סני של בוני אם. יאללה. מאיתנו, למרות שבוני אם היו היום, ואני בדרך כלל לא חוזר על אותו אומן פעמיים, אבל עדיין שמולדת חופש נעים ובטוח ישראל.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: תקשיב, גוד רייד, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: יופי של ביטחון.
9: נולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
17: ענק המימון יהודה
18: מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
17: מוניות מבית.
18: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
19: 100FM רדיוס.
7: מנהרת הזמן,
19: השטג ירון אשבל.
7: באמת? הוא כבר בן 80. אז זה ממערך הזמן טס.

0: חד משמעית הקדים את זמנו. אילן יהב, תודה רבה על העדכון הזה. היום ראלף הוטשר מקראפטוורק, בן 80. הלהקה פועלת עד היום, נדמה לי. הם לא הראשונים, אבל ממניחי אבני היסוד למוזיקת האומצה, אומצה, אומצה, אומצה, שתבוא אחר כך ונמשכת עד היום. ואפופו הבקשה שלך, גל, צ'ילדרן, רק נזכיר שנבחר שתי בקשות זהב היום. בקשה אחת תיקח כרטיס משפחתי לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בעולם שהגיעה לישראל עם למעלה משלושה מיליון פרחים ו-300 שוזרים מהארץ ומהעולם. פלאוורס, ביטן 10, אקספו תל אביב, רק עד 29 באוגוסט. מהרו לקנות כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה. הבקשה השנייה תיקח כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות. בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים, בג'ונגל ובסוואנה, ואפילו את עולם החרקים. זה קורה החל מ-20 באוגוסט, עד 3 ביהוד, מול מרכז ביג. כרטיסים באתר איבנטים ובאתר איבנטים ובאתר animalsworld.co.il. והמלחמה לכרטיסים האלה קשה.
1: The time tunnel.

נוגה וגיל, חזרתם מחול אחרי שלושה שבועות? יש מישהו שלא נמצא בחול? כאילו גם כשמאזינים עם מזל שיש את האפליקציה של רדיוס מ-FM, מאזינים דרך אף, כאילו בחול. מישהו נשאר פה חושבני? ירון מגיעים הישר למסיבה שלך הערב, נכון? המסיבה שלנו הערב בתל אביב, פרטים מדף הפייסבוק, מסיבות מן ארץ הזמן של ירון השבל. לימור סיטון גם מדווחת, חזרנו לארץ אחרי חופשה בחול. אפשר ככה נחיתה רכה עם בוב מרלי? Iron Lion in Zion? כוונה יפה. כיוון יפה. לא הייתי...

0: ירון אשבל. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
6: 90-40-650 בישולים.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: יהודה
14: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
15: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: אני יכול להשתמש בזה. מנהרת הזמן, שירים מבית אור. וואלה, שב

מה יש לכם מהסקורפיונס בזמן האחרון, שזו להקה נהדרת, כן? מבקשים שירים בזמן האחרון, אתמול השמעתי, לבקשת אחת האימהות את Wind of Change. ניקול פוטויבסקי, את כותבת בדף הפייסבוק, ירון, מה עם הסקורפיונס? Always somewhere, כן, אנחנו רוצים את זה, זה טוב. גם רחל חפץ אדרי כותבת, מה ביקשתי שיר של הסקורפיונס? סיננת לי, אולי לורליי, כן? זה טוב ליהודים, כי אם כדאי, זה... יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים. רחלי דהן, זה שיר מהמם, והוא חזר בטיק טוק ובגדול. כל הסלביות עושות איתו סוג של ריקוד זה או אחר. הקיצר, אחלה בקשה שבעולם. סטפני מילס.

מנהרת הזמן, כאן ברדיוס 100FM, תוכנית הצהריים של ישראל. מנסה איכשהו להשתלט, עומרי מוסר ירון, כואב לי הלב, שומעים שאתה לא משתלט, נכון שומעים שאתה לא משתלט? תקשיב, אתה יודע מה קורה פה? רוצים את הפרס הזה, ורוצים את הפרס הזה. האמת שכמו שאמרתי, אני אחלק שתי בקשות זהב, זו אגב בקשת השיר שלך, לא זהב. אבל אולי...

מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, יש לנו עוד שעה ביחד. שומעים עלינו גם שהחגים אוטוטו כאן, וזה הזמן להיית את הבית במחירי כסח של קולקציה דיזיין, חנות המפעל הענקית בכפר סבא. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, הכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. הנה למשל מבצע מדהים לחג. סלונים עד 40% הנחה, ועם שולחן צד במתנה. עוד הנחות ענק ומבצעים שווים לחג מחכים לכם שם בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר animalsworld.co.il. פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: אמרתי לכם שמשהו קורה פה, אם זה לא האיראנים, אני לא יודע מי כן. אמרתי לכם שמשהו לא הולך פה ומשהו לא מתרכז פה, ולא האמנתם לי בהתחלה. בבקשה.

90-980-03, מי שעונה לטלפון מכלל? אני מתרכז בדף הפייסבוק, רואה מולי, וקשה להתייחס לכל הבקשות, יש כאן בקשות מדהימות ומרהיבות, וכמה מהן לגמרי בקשות זהב. הדף נקרא ממהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה שלומי נתנאל, זו הבקשה שלך, הפאפאפ לבריום, אתה כותב בדף הפייסבוק, אני יודע שהייתה את פינת האומצה היומית להיום, אבל הייתי שמח למוס פופום דבריום. כן, זה אומצה... חצי קלאץ'. אבל בהחלט, בקשה מרעננת. שתי בקשות שירים יוכרזו כבקשות הזהב להיום, כי יש שני פרסים. גם כרטיס זוגי לתערוכה הפרחים פלאוורס בתל אביב באקספו, וגם כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלא. ביהוד, כמו שאומרים בעברית.

0: אובג'קשן, בלי אובג'קשן. בא לי לשמוע שיר להנאתי, לא פרס זהב, לא בקשת זהב, או איך שאתה לא קורא לזה. להנאתך גם להנאתנו. מייקל ג'קסון, ברור, כל יום הוא כאן, הפעם עם רוק וויזיר. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון, דף הפייסבוק, נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק. לייק ענקי בחזרה. רותם, מרום, משה, בוודאי שאפשר, צ'רלי דור. מזמן. מנהרת הזמן. שנעשה את ה-exactly?
1: The Time Tunnel.
0: תודה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון. יהודה מזרחי.
7: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבי 8345.
8: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
9: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.
10: איך שומעים עליכם?

זה שנות 90 בבית הזה, הכי שנות 90 בארץ. אביגיל לוי כהן, גם אם תלכי למדבר, גם אם תלכי עד אנטארקטיקה, בטח, תלכי.

לא, יניב, אתה לא תגיד שאין פה סוויץ בבית הזה ואין פה ביטוי לדעת. לא, אתה צודק, אבל לא. סליחה, זה תלוי בכם, תבקשו. אני עובר כאן מ-12 על כל הבקשות, ואני מבקש מהנהלת רדיו סולה בלי שני פרסים כאלה שווים ביחד. זה פשוט גר פה לכאוס אמיתי, לא הבנתי מאיפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר. הילד...

0: ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
11: יהודה מזרחי,
12: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
11: מוניות מבית,
12: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: וואי, אתם? אבל דאגו מלחמה, בכל זאת יש פה שני פרסים מאוד מאוד שווים. אני יודע על בקשת זהב אחת שבטוח רציתי אותה, ואני רואה שיש הקשר של יום הולדת ונימוק, אז בכלל, זה בטוח. בואו נתחיל עם בקשת הזהב הראשונה להיום.

יעל ליטווין, זאת את. היי ירון, יהיה כיף לשמוע את NSYNC, I'll never stop. הרבה זמן לא שמעתי אותם, האמת שגם אני לא את השיר הזה ספציפית. זה אחלה שבעולם, שכחתי מהשיר הזה לגמרי. הייתי שמחה לזכות בתערוכת הפרחים שאתה מחלק, יש לי יום הולדת בשבוע הבא, אז

תערוכת הפרחים הגדולה בעולם שהגיעה לישראל עם למעלה משלושה מיליון פרחים ו-300 שוזרים מהארץ ומהעולם. פלאוורס, ביטן 10 באקספו בתל אביב, רק עד 29 באוגוסט. מהרו לקנות כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.

לגבי בקשת הזהב השנייה, רציתי משהו אחר, אבל החבר'ה כאן מסביב, במיוחד בתקליטיה, אומרים לי, לא, מה פתאום? זו בקשת הזהב, אני מגר, תגידי את הידד. בקשת הזהב, מספר 2 להיום.

אבל לא ניכנס לזה עכשיו. את הזוכה השנייה שלנו להיום, ולך יש כרטיס משפחתי, 4 כרטיסים. לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות,

רק נזכיר לכם שהחגים אוטוטו כאן, וזה הזמן לרהט את הבית במחירי כסח של קולקציה דיזיין, חנות המפעל הענקית בכפר סבא. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, הכל בהתאמה אישית, ובייצור כחול לבן. הנה למשל מבצע מדהים לחג. מקניית פינת אוכל קבלו עוד 40 או עד 40% הנחה על הכיסאות. ועוד הנחות ענק ומבצעים שווים לחג. בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא. וזהו, סיימנו, שומעים עלינו גם שהחגים מתקרבים.

0: השביתה בנמל התעופה, והשביתה מסתיימת בשלוש.
1: What you said?
0: כאילו זה היה גורם לכל...
1: I didn't understand.
0: תודה על ההאזנה, שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם, ניפגש במסיבה הערב לאלו שמגיעים.
2: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
3: 90-40-650 בישולים.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה, ורשות שדות התעופה מעדכנת כי בשעה זו הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה. כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר מציין כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. עם זאת מסרה השרה כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת עשרות אלפי נוסעים כבני ערובה כלשונה ישלם מחיר כבד. צהל ושב"כ חושפים, חמאס מבצע חקירות ביטחוניות ועינויים בבית החולים נאצר שבחאן יונס. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
16: לפי דובר צהל, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי רצועת עזה וחושש מאובדן אחיזתו באוכלוסייה, ולכן הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו. הוא מנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים של התושבים. כעת בצהל חושפים מידע מודיעיני שמראה כי חמאס מנצל את בית החולים נאצר שבח'אן יונס. הוא מבצע שם בקומה השנייה של מרפאות החוץ את אותם העינויים וחקירות ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס.
15: שישה בני אדם נפגעו קל בשריפה במתחם הספירל באילת. הדלקה פרצה באזור ששימש לאחסון מזגנים וגרמה לאשן רב שחדר לחנויות הסמוכות. צוותי כבאות והצלה השתלטו על האש ופעלו לשחרור האשן. ששת הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על הלוז ואיפה נרשמו סייעי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגרו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
17: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגרו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מטריחים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
18: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
11: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי. מוניות מבית
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: עולם החיות המופלא ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
5: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לאוכות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
6: 90-40-650 בישולים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
14: מוניות מבית. תדע לכם להגיע, מילה שלי יודע. 100

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: תקשיב, גוד רייד?
1: צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת. גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
6: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה חד כפר סבא.
11: יהודה מזרחי,
12: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
13: מוניות מבית, תודה לכם להגיע. מילה של יהודה 100.

0: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
9: 90-40-650-בישולים.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
13: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
14: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
17: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
18: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי. לה וקה
7: לוקה, 100 FM רדיו.
19: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב9:00 לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
8: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
19: היידה!

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר animalsworld.co.il.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברים מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון יהודה מזרחי.
15: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
14: מוניות מבית.
15: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מחדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: אני עובד.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: אמיגוס, עם כבר סטייק. השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
9: לבקה לוקה!
10: היי ליה,
9: מה שלומך?
10: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: יהודה מזרחי,
18: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
17: מוניות מבית טוב.
18: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
5: Flowers, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM. 100 FM. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: יהודה מזרחי. נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
15: מוניות מבית. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
16: זליג שומע?
17: מקשיבים לכם.
0: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב-7 בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי יותר משבוע של חיפושים, קטריאל נחמן קיינן הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ הסמוך לטבריה. נסיבות המוות נחקרות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
2: אחרי 10 ימים של חיפושים, קטריאל נחמן קיינן, זיכרונו לברכה, הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ ליד טבריה. קטריאל נסע לאזור מירון, נצפה לאחרונה ליד קבר רשבי, והצוותים חיפשו אותו גם באזור חוף גיא בטבריה. הוא נמצא ללא רוח חיים. משפחתו, שביקשה את עזרת הציבור, מודה כעת לכל מי שהשתתף בחיפושים.
19: הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה, עמדות הצ'קין חזרו לפעול, אך כמות הטיסות היוצאות והחזרות מוגבלת מאוד כדי לאפשר למערכת להתאפס. בתוך כך חברות התעופה התקנו את הנושאים כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות כדי לגשר על הפערים. חיל האוויר השלים את העברת טייסת מסוקי הקרב 190 מגע קסם מבסיס רמון לבסיס רמה דוד. מדובר צהל נמסר כי כחלק מהפקת לקחי אירועי 7 באוקטובר, הוחלט להעביר את הטייסת כדי לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות הארץ על ידי פיזור הטייסות. שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שירה במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר עד תום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על לוחות הזמנים ואיפה נרשמו סיי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגורו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
20: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגורו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. אחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית, 8345.
5: יהודה מזרחי.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין והגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
17: La Vaca Loca.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
18: FM 100 and Tim Shepherd.
19: You're with the voice of peace on Radio's 100 FM, driving you home this Thursday evening. Next song is all the way from 1984. It is, of course, Sade. And the Smooth Operator on the voice of peace somewhere in the Mediterranean.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
0: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
4: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 95-3-1. אתם כבר תבינו.
12: ימידה בפרעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
14: טרלידור, יופי של ביטחון.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: Tim Shepherd on the radio.
16: Bye. Voice of Peace Radio's 100 FM with Mr. Brian Ferry. He's a slave to love on the Voice of Peace.

0: איתנו? תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: תקשיב, גוד רייד, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: הוא באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: Get comfy. Get comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
14: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
15: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
16: לה וקה לוקה!
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
22: זליג שומע?
23: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
25: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בגץ קיבל פה אחד את העתירות נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צהל. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
26: שלושת שופטי בגץ קבעו פה אחד כי החלטה לסגור את התחנה התקבלה על יסוד שיקולים זרים ופסולים, חוסר סבירות רצון של חברי הממשלה מכך שהשידורים לתחושתם מנוגדים לעמדותיהם. עוד השופטים הדגישו כי הם לא שוללים את האפשרות של סגירת גלץ לגופה, אילו החלטה בעניין הייתה מתקבלת קדים ומשיקולים ענייניים. השופט יחיאל קשר, שכתב את פסק הדין העיקרי, כתב, לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיני יש לסגור את המיקרופון של השדרן. שלטון הפועל כך, פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל.
25: אחרי יותר משבוע של חיפושים, קטריאל נחמן קינן הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ הסמוך לטבריה. נסיבות המקרה נחקרות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
27: אחרי 10 ימים של חיפושים, קטריאל נחמן קינן, זיכרונו לברכה,
1: הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ ליד טבריה. קטריאל נסע לאזור מירון, נצפה לאחרונה ליד קבר רשבי, והצוותים חיפשו אותו גם באזור חוף גיא בטבריה. הוא נמצא ללא רוח חיים. משפחתו, שביקשה את עזרת הציבור, מודה כעת לכל מי שהשתתף בחיפושים.
25: הכאוס בנמל התעופה בן גוריון. במשרד האוצר מעריכים כי השביתה היום הובילה לעלות משקית של יותר מ-25 מיליון שקלים. הנזק בא לידי ביטוי באובדן זמן הנוסעים, בעלויות לחברות התעופה, אובדן הכנסות רשות שדות התעופה ומפעילים בנמל, שיבוש בשינוע המטען, נזק לתיירות ועוד. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מעדכן כי כפי שפרסמנו מוקדם יותר, מרבית המטוסים ימריאו ללא מזוודות גם בשעות הקרובות בשל בלגן בתעלת מיון המזוודות שבשלב זה לא מצליחים להשתלט עליו. כתבתנו הילי קרן מוסרת כי גורם בכיר בענף התעופה מעריך כי לוח הטיסות יחזור לשגרה מלאה הלילה בחצות. חיל האוויר השלים את העברת טייסת מסוקי הקרב 190 מגע קסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. מדובר צה"ל נמסר כי כחלק מהפקת לקחי אירועי 7 באוקטובר, הוחלט להעביר את הטייסת כדי לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות הארץ על ידי פיזור הטייסות. רעידת האדמה בקולומביה. דובר צה"ל מעדכן כי משלחת ברית רעים של פיקוד העורף בשילוב כוחות החילוץ המקומיים יתרו וחילצו את כלל הנעדרים באתרי ההרס בהם פעלה המשלחת. הכוחות ממשיכים במאמץ מרכזי של מיון מבנים וסוקרים את המבנים שנפגעו כדי לסייע בגיבוש תמונת מצב עדכנית באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. אחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
25: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: ערב טוב, יום חמישי, סוף שבוע מתקרב. איזה כיף, כרגיל אנחנו נפגשים פה בשבע בערב. יש לנו אורח פנטסטי, אנחנו נדבר עליו תכף, נציג אותו כרגיל. 03-9-02-9980, 03-9-02-9980, אתם רשאים להתקשר, לשאול, להתעניין, להתווכח, לא להסכים, כן להסכים. דמוקרטיה פה, מה שאתם רוצים, אין צנזורה, על כל נושא דרך אגב, לאו דווקא ל... מה שאנחנו נשוחח בו. אנחנו ננסה להתייחס ככה. מפיקת התוכנית, אור פרץ איתנו, אלן אור, את המוזיקה עורך אלי אברמוביץ', מיסטר פני חל כבר זהו. לא עוזב אותי, ימי חמישי הוא כבר פה, אני כבר יכול להיות שמח. יפה. אז מה היה לנו היום? אני לא אתחיל לחפור לכם על השבוע, כמובן שכולנו היינו בתוך הפריימריז, לליכוד וכל מיני דברים. היום יש כנס גדול בשס, בחולון, שמשום מה במקום בירושלים עברו לחולון, אומרים שאולי בגלל שיהיו הפגנות נגד אריה דרי, דברים פנימיים, אז הם עברו למקום יותר... והוא סגור לתקשורת, אף פעם זה לא היה, תמיד הכנסים שלהם על מה שנקרא השקת הקמפיין של הבחירות, תמיד היה פתוח, תמיד היום הוא סגור, וככה שמעתי שיש איזה סולחה בין אריה דרי לבין הבן של לבין הרב יוסף, הבן של עובדיה יוסף, זכרונו לברכה. כמו שאומרים, אפילו צדיק, יש הרבה כבוד לרב יוסף שהלך לעולמו, ויש, אתם יודעים, גם אנחנו מתנגדים, יש כאלה שלא מסכימים עם דברים שהם אומרים, וזה בסדר. אבל מה שמעניין הוא שפתאום החליטו על סולחה, כי הבנתי שדרי והרב לא מסתדרים, אז ככה יש איזה פיצול שם בתוך שס, ואני מבין שגם אפילו הקימו מפלגה חדשה שהם תומכים מסדרות, דתיים, חרדים, ספרדים. גם על ספרדים אני רוצה לדבר איתכם דרך אגב, אבל אני רוצה לשאול את האורח שלנו שהוא מאוד בקיא בכלל, והוא יהיה מעניין, אז אני תכף נשאל אותו על הקטע הספרדי, אני מקווה שאני לא אשכח. זהו, אז יש שם סולחה, סולחה עד הבחירות, בשביל לאחד השורות, לקבל עוד קצת. אני לא, זה אותו רב אגב שאמר, אם תגייסו אותנו אנחנו ניסע לחול, אנחנו נברח מפה, אתם לא מעניין. דברים, היום שמעתי קטעים שאני, לי קשה, אבל אתם יודעים, עדיין יש כאלה שבוחרים, ונמות ולא נתגייס, ותזרקו את הצו לאסלה, יש לכם אסלה בבית, כל האמירות האלה, אם אתם זוכרים, ניסע לחול. אני בשידור בזמנו, כשהם אמרו את זה, אני התנדבתי להקים איזושהי עמותה שתעזור להם למצוא את הכסף לכרטיסים, כאילו שלא יחסר מי שרוצה לעזוב את הארץ, מי שלא אוהב את הארץ ולא מקבל את כל מה שאנחנו חייבים לתרום לה ולתת לה, אין מה לעשות. טוב, אבל זה סיפור ארוך של עשרות שנים. שביתה בראשות שדות התעופה, out of the blue, אמצע היום, אוגוסט, שביתה? לא יודע, אסור לה, אני הבנתי שאסור להגיד שביתה, כי בשביתה הם צריכים אישור מהזה, אז זה לא שביתה, זה חוסר בכוח אדם. זאת אומרת, אתמול היה בסדר, מחר יהיה בסדר, היום אין כוח אדם. אלפים יושבים, שמעתי, על הרצפה צמודים, מזקנים, תינוקות, נשים בהיריון, אנשים חולים, אנשים שסתם רצו לנסוע עכשיו לסופש ו... ושתבינו, ברגע שהטיסה, במקום שתצא עכשיו, זה לא שהיא תקווה בשעה, בשעתיים, כמו שקורה, לפעמים אנחנו מתעצבנים. יכול להיות שטיסה שאמורה הייתה לצאת, נניח, בצהריים היום, ולנחות במרכז אירופה, ומשם קונקשן, או בית מלון, או טיול מודרך, או שלא נדע, דברים שהם בריאותיים. תגידו, השתגעתם? מה זה הדבר הזה? מה זה? טוב, אבל... בשנים האחרונות פה הרבה דברים כאלה קורים, ולצערי תמיד... אבל אגב, זה תמיד קרה, בוא, אני לא משחק אותה שזה רק היום. תמיד זה היה, תמיד זה, הבעיה היא ש... שזה הולך וגובר. אין גבולות. טוב, מה עוד יש לי?

0: של כזה, אתם יודעים, שכונה גדולה, עיר גדולה חרדית, ואני פוגש אותו בכל מיני סמכות של חברים משותפים, חלקם מהליכוד, חלקם, אתם יודעים. ואז הוא פתאום אמר לי לפני מספר שנים, אתה יודע, זה לי, כשאני פוקד, אני מאוד חזק בליכוד, אתה צריך משהו? אמרתי, אני לא צריך כלום, תודה, מה לך ולליכוד? עכשיו שתבינו, הוא לא היה, הוא עדיין חסיד חרדי, לבוש חרדי, אין, הזוי. ואז ראיתי בטלוויזיה שהם מביאים אלפים. בטח בחור 50 או 70 אלף, תכף נשאל את... טוב, עוזי דיין פה אלוף במילואים, איתנו עוד שנייה אני חוזר אליו, ואז תבינו למה אני קושר כל מיני דברים, כי הוא ידען גדול והוא ידע לעזור לנו לפענח את מה שמעניין. אז מה זה הליכוד? זה גור? זה לא הבוחרים, זה לא אתם אלו שהולכים לקלפי ביום הבחירות ובוחרים. ליכוד, בואו. אני מדבר על איך מרכיבים את רשימת הליכוד לכנסת. אני לא מדבר על שריונים, ולא, זה שטויות, זה תמיד יש. אני בכלל חושב שצריך להיות ראש מפלגה שקובע מי האנשים, בא לציבור, אומר, אלה האנשים שלי. אתם רוצים? תבחרו בי. לא רוצים? לא. מצד שני, זה טוב שיש מפלגה דמוקרטית, אבל איפה הדמוקרטיה פה כשאתם מביאים כל מיני עסקנים חרדים שיקבעו מי יהיה ברשימה? טוב, אהלן, ערב טוב, האלוף עוזי דיין, האלוף במילואים, מה שלומך?
1: ערב טוב.
0: זה קצת קשה לך לשמוע.
1: שלומי טוב, למרות שאני לא הצלחתי בבחירות האלה.
0: בסדר.
1: אז באתי פה שזה לי כשתנגב לי את הדמעות.
0: לא, אני מכיר אותך שנים אגבי שנים. תראו, אתמול אני רוצה לספר לכם בערב, ככה בבית, אחד מילדיי אומר למישהו, לבן משפחה אחר, אומר, תגיד, איך אפשר לבחור בליכוד עם אלוף במילואים שתרם כל חייו ותורם, ותכף נדבר בשיחה בינינו פה עם עוזי על מה הוא עושה היום, וקצת על המצב הביטחוני כמובן וכו'. איך יכול להיות שהוא... ועכשיו, אני לא ידעתי שאתה מתמודד בפריימריז השנה, לא ידעתי בבחירות האלה, והוא אומר לאחד מבני המשפחה, תגידו, איך אפשר להצביע לרשימה? בן אדם עם כל כך הרבה זכויות, תורם למדינה, איש ישר, איש אגון, איש חינוך, והוא לא מגיע, ואז הוא מנה שמות, בואו לא ניכנס לזה, כי זה לא באמת משהו אישי פרסונלי, זה על הסיפור. איפה הדיינים? תגיד, איפה עוזי דיינים ברשימה הזו?
1: תראה, קודם כל, בסוף האנשים בוחרים. אני גם לא חושב שראש המפלגה, הוא צריך לכפות את הכל. אני חושב שהפריימרי זה דבר נכון. מה שאחד הדברים שקרו בפריימרי זה אלה, זה שהיה אחוז הצבעה מאוד נמוך. קצת טיפה יותר מחצי. ברגע שאחוז ההצבעה נמוך, אז
0: גם זה אומר משהו אגב.
1: כן, הדילים שדיברת עליהם, כמו החרדים שזה,
0: דבק.
1: הם שולטים, בגלל ש... ולא מי, לא המצביעים החופשיים.
0: נכון.
1: עכשיו, אם המצביעים החופשיים לא באים, זה גם סימן עזרה גדול לבחירות של סוף אוקטובר, ולכן מנסים עכשיו כל מיני דברים, תיקונים, גם בצד הביטחוני, בגלל שנוצר מצב שאני לא רק האלוף הצהלי, סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל וכולי.
0: וכולי, מפקד סיירת מטכ"ל,
1: בליכוד, אלא בכלל, בצד הימני של המפה,
0: אין... אין דמות שהיא...
1: ובצד מה שקוראים השמאלי, דווקא יש...
0: מספיק, יש הרבה חלקי חינוך, כן.
1: ולכן עולה פה שאלה, דרך אגב, למה כל כך חשוב שיהיה אלוף נגיד ברשימה, אם יש לו ניסיון וכולי? גם בשטח, למשל, מחליטים היום כל מיני דברים. רוב האנשים שמחליטים בחיים לא היו בלבנון, לא נלחמו בעזה, הם לא נפצעו כמוני 3 פעמים.
0: ברור.
1: זאת אומרת, הם לא בזה. ודבר שני, איך נגיד את זה, אני אנסח את זה בזהירות.
0: בעדינות.
1: זה פוגע באוטוריטה.
0: ברור.
1: שיש למי שמנהל את הדברים, נגיד הממשלה.
0: לריבון.
1: לצבא. לזרועות הביטחון, למשל, בוועדת חוץ וביטחון, אני הולך הרבה פעמים, כי בגלל הגיוס לחרדים, יש לי תוכנית כבר מלפני שנים, עסקתי בזה עוד שהייתי ראש המל"ל, למטה לביטחון לאומי, ואתה רואה שאין אוטוריטה, של הוועדה על נציג של הצבא, גם אם הוא תת-אלוף.

0: נגיד. בגלל שהם מבינים מהר מאוד מי מבין בדברים ומי לא, זה לא קשור ליושרה ולא קשור לאינטליגנציה.
1: לא, וגם לא לפוליטיקה.
0: זה ניסיון, צורך בניסיון מוכח, בדברים שלא לדבר על דברים יותר מורכבים עם המפרציות. אני למשל הייתי ראש הוועדה הביטחונית בכל המסעי מתנים של ישראל, עוד שהייתי בצבא. זאת אומרת, גם הפלסטינים,
1: אני זוכר,
0: גם עם
1: אני
0: הסורים,
1: זוכר.
0: גם עם
1: הפלסטינים. DMF, אתה זוכר את ה-DMF?
0: כן.
1: אני יודע, אתה בחייך.
0: רגע,
1: אתה...
0: תסביר למאזינים מה זה DMF.
1: עוזי יגיד לכם שאחרי כל הפגישות הגדולות, והמפוצצות, ומתווכחים וזה וזה והכל, צים החוצה, ואז...
0: הוא אומר, תשמע, יש לי DMF, מה זה DMF? Do me a favor.
1: אתם מבינים?
0: תסדר רישיון לבן דודה.
1: של הדוד, זה ה-DMF, אבל עוזי אלוף שבכל הדברים האלה היה בכל, סליחה על הביטוי, כל חור אפשרי מחוץ לארץ, תחת מסווה ותחת כאותו חייל ומפקד מתכל בואו, אנחנו נדבר על עוזי, אנחנו לא נגמור מה הוא עשה, אבל אני לא מבין, ואז אותו בן משפחה אומר, אבל איך יכול להיות שאני צריך לבחור בום בום, והוא אומר, תראו מי היום מייצג אותנו, והוא מראה לנו בטיק טוק, דברים שאני לא עוסק בהם ביום יום, והוא מראה, תראו, יש פה, זה לא פרסונלי, כן, אבל במקרה הוא שר הביטחון היום, ועושה טיק טוקים שילד בגיל 18, אומר לי, תגיד, זה עזוי, אבא, מה זה הדבר הזה?
0: אני רוצה רק להגיד דבר אחד ברור, אני לא הצלחתי בפריימריז הזה, והאחריות על זה יהיה עליי.
1: ברור.
0: לא, כי קל להגיד, הם לא מבינים.
1: אתם שומעים, תשמעו את ההבדל. זה לא קשור, תשמעו את ההבדל. אני אומר, קודם כל, אני, אגב, אני הייתי, אם יורשה לי, הייתי עם עוזי בשלוש לפנות בוקר, לפני שנים רבות, ובאיזשהו אירוע, סיטואציה מסוימת, שגם קשלנו, מה שנקרא. הוא אסף את כולם ואמר, אני... האחריות היא עליי, ומחר בבוקר מתחילים לעבוד שוב. ככה, אני לא אשכח את זה.
0: היום בבוקר.
1: אני, כן, זה היה היום בבוקר, כי זה כבר היה נכון, אתה צודק, בשתיים שעות לפנות בבוקר, אני לא אשכח את זה, תקשיבו, זה לא מדובר על אתמול, אני מדבר איתכם לפני הרבה הרבה הרבה שנים, אולי 20 שנה. הוא אומר, הבוקר מתחילים, קמים בבוקר, עובדים. לא ראיתי דבר כזה.
0: אני כן רוצה להגיד אמרה ביטחונית, להפסיק את... שטף התשבוכות, אחד הדברים בביטחון הוא לא רק לקחת אחריות, זה אומרים יותר מדי בקלות על כל דבר, תיקח אחריות וזה. אחד הדברים החשובים הוא לבנות אחריות משותפת. נגיד, ניקח לדוגמה, שר הביטחון רמטכ"ל. יש להם איזה נושא ביניהם ודנים והולכים לקבינט ובסוף מחליטים משהו, מאותו רגע יש להם אחריות משותפת. לא תוקפים אחד את השני, לא רומזים, לא מדליפים שהוא אמר וכולי. זה חשוב, חשיבות עצומה. למה? כי בסוף מי שמבין אם אין אחריות משותפת זה החיילים הלוחמים בשטח. וזה המקום להגיד, תשמעו, כולם אומרים החיילים וזה, נגלה להם משהו? אין לוחמי סייבר, אין דבר כזה. יש אנשים שעושים סייבר, זה חשוב, זה מעניין, זה תורם, זה אפילו שירות משמעותי, אבל אין יותר משמעותי מלהיות חייל לוחם. למה? כי המלחמה שלנו העיקרית היא בטרור. ומול הטרור, אחרי שגומרים כל הכתב"מים וכל הזה, בסוף מי שמכריע זה החיילים, ומה שקוראים האליטה המשרתת. זאת אומרת, השכבה של המפקדים, שהיא היום דרך אגב יותר טובה מה שהייתה בזמננו. אנחנו היינו 4% ההתיישבות העובדת, 4% במדינה, 75% ביחידות הלוחמות. היום הם לא חיילים יותר טובים, אני מכיר טוב את הזה, אבל הם מייצגים יותר טוב את הציבור, כי הם באים גם מהציונות הדתית לאומית וגם מהפריפריה. ודבר שני, הם הקהל שלהם, וכולל המשפחות שלהם, אני אשאל את המאזינים של השאלה פשוטה. כל הזמן אומרים על קונספציה וזה. למה לא חיסלנו את החמאס ב-2012? אני למשל אמרתי אז, חבר'ה, הם לא חלק משום פתרון, הם הבעיה. ולכן זה. ואחרי שגמרו איתי את כל הוויכוחים המטופשים הרגילים, כאילו זה בראש שלהם, אמרתי, באמת, נאציזם זה לא בראש, ואמרו לי, לא, ומי יהיה אחריהם? אמרתי, אני לא זוכר שהיה דיון מי יהיה אחרי היטלר. קודם כל, צריך לחסל את הארגון עצמו, ואז שלפו לי את הקלף המנצח של אותם הימים, ואמרו לי, אתה מוכן לך לציבור הישראלי, ולהגיד לו שעכשיו נלך לעוד 800-900 לוויות? אז ראינו מה קורה שאתה לא מוכן לעשות את מה שקוראים התקפת נגד מקדימה. כן. מי שלא אוהב יודע? את המילים הצבאיות האלה, אני אעשה לו תרגום פשוט. שני ילדים רבים, באתי וכמה שנים, מפריד ביניהם, זה צורח, זה זה. אני אומר, מה זה? אז הוא אומר, הוא הרביץ לי קודם. אז אני שואל את השני, זה נכון? אז הוא אומר לי, תראה, אני ראיתי שהוא בא והוא רוצה להרביץ לי, אז קודם כל החזרתי לו. זה את
1: כל כך גדול, החזרתי.
0: קודם כל להחזיר לטרור.
1: אבל תראה, אני חייב להגיד לך משהו, אבל אני מסמנים לי פה ככה שאנחנו חייבים לצאת להתפרנס מעט, אז אנחנו רוצים לפרסומות ונחזור.
2: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית. גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: יהודה מזרחי.
12: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
13: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.

0: אורנג' ויאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: עכשיו ברדיוס 100FM, מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
6: חזרנו, מי שמצטרף עכשיו, האלוף במילואים עוזי דיין איתנו, אהלן. אז בואו נמשיך את השיחה. אז היינו ככה ללוחמים.
7: היינו בחשיבות הלוחם.
6: כן.
7: שהוא צריך להיות המאמץ, המיקוד העיקרי של הצבא, כולל, איך אבא שלי היה אומר, מאז שהפניקים ימצאו את הכסף, יש דרך להודות לאנשים.
6: כן,
7: אגדל. ודבר שני, שצריך לעשות היום, כבר מזמן, זה 3 שנים שירות, בגלל שהכל צודק וכולם צריכים לשרת וכולי, ואני באתי בסיסמה יחד בבנק, יחד בטנק.
6: נכון.
7: אבל זה לא יעשה מיד המון חיילים.
6: רגע, עוזי, אז אני חייב לקטוע אותך בחייך. כן. בוא קצת נתווכח. תראה, אני מסכים עם מה שאתה אומר, שום דבר הוא גם לא צריך להיות בבום, בכלל בחיים. בכלל, באופק, אלא אם כן טרור, כמו שהזכרת מקודם, בסדר. אבל אני באמת, בתור אזרח, ואני לא גנרל בצבא, ואני לא איזה משהו, אתה יודע, איך יכול להיות שהם לא מתגייסים? אתה יודע, מדברים על זה עשרות שנים, הכל בסדר, פתרון, אבל מה שאתה מציע הם לא לוקחים.
7: נכון. הדבר היחידי שאני אומר זה שכן צריך להתעקש על זה וכולי, כן זה צריך להיות עם סנקציות, אבל צריך לעשות את זה בשכל. זה גם הרגילו שנים ארוכות, שהייתי ראש המלל, הלכתי לדבר עם הרב קוק ברחובות. היה הרב קוק שארית שלה זה, ואמרתי לו, תשמע, בוא נתחיל, הרי זה מלחמת מצווה, הרי אנחנו נלחמים על חיינו, לא תעמוד על דם רעך, וזה
6: יכול להדיד. טוב, מי יכול להתווכח איתך גם? אמרתי לו, תשמע. עוזי בקי בדת אגב, תדעו.
7: אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה את ההכשרה בישיבה, או באיזה בניין קרוב שנוח לך, ולא תפחד שלוקחים אותם לאיזה מקום, ויחלנו אותם חס וחלילה.
6: כן.
7: ואתם תיקחו בתור משימה לשמור על הגני, להבטח את הגני ילדים ובתי הספר ברחובות. זה, אתם חוזרים, לומדים מתי זה משמרות, איך שאתם רוצים. ואז הוא אמר לי, אני אסור לי להבטיל את תלמידיי מללמוד תורה. אמרתי, תראה, אפילו הרמב״ם הרי אמר, בעיר שאין בה שומרים, תלמידי חכמים מצווים לשמור בה. אתה יודע מה אמר לי? הוא אמר לי, אלוף דיין, זה מאוד יפה שאתה יודע את זה, אבל פה יש שומרים, יש מי שיעשה את זה.
6: כן, יש
7: את
6: הפריירים, בדיוק. נו, רגע, עוזי, נו, אז בחייך, עזוב, אז זה הרב קוק, וזה, וכולם רוצים, ואני האחרון שאומר בכוח, אבל, אם זה לא הולך, מה הבעיה להגיד, חבותיי, אין בעיה, אל תבואו.
7: הבעיה היא פוליטית ביסודה. מה היא פוליטית? כי בגלל שאצלנו המדינה, נגיד בבחירות, לפני 4 שנים, אני מאוד לחצתי שיעשו ממשלת אחריות לאומית, קראתי לה. זה מה שביבי היום קורא, ממשלה לאומית רחבה, או זה. וכל המפלגות האופוזיציוניות, אמרו בסדר, בתנאי שלא יהיה ביבי.
6: כן, טוב, אנחנו.
7: אי אפשר להכתיב לליכוד מכם את מי ובחרו וכולי, וברגע שאתה אומר את זה, אז אנחנו נאלצים לסגור ממשלה יחסית צרה, וסוחטים אותנו גם מבפנים, לא רק מבחוץ. בן גביר סוחט את הדברים שלו, וסמוטריץ' את שלו, וודאי וודאי החרדים, וזאת בעיה שצריך לתקן אותה בכלל בצורת הממשל מבחינה פוליטית. למשל, להודיע שהמפלגה הגדולה ביותר היא מרכיבה את הממשלה.
6: ונראה לך שאתה תמצא מישהו במאה ה-20 אלה שיסכימו? אתה יודע שלא. עזוב, אנחנו יודעים שלא. אנחנו יודעים שזה לא יקרה.
7: איפשהו זה צריך להיפטר.
6: אבל איך?
7: ולא ייתכן שראש מפלגה עם 6 מנדטים מרכיב ממשלה. אין לזה דוגמה בשום מקום בעולם.
6: אבל איך זה ייפטר? תגיד, אוזי, איך יכול להיות שמישהו שאומר, אני גאה שנכדיי לא הולכים לצבא, והוא יושב בתור שר בכיר, שמה זה?
7: לא, אז דואגים, אומרים לצד השני, אתה לא רוצה שזה יקרה.
6: אז הם לא ייכנסו איתו, הם ילכו לצד השני.
7: תחליף אותו. כלומר, תהיה אתה בממשלה. אפשר לעשות בקלות ממשלה של 70-80 חברי כנסת, שלא כל מפלגה שיוצאת, אז היא מפרקת את הממשלה, שאין לה את היכולת הזאת.
6: אבל גם המנהיג... אבל רגע, עוזי, עוזי. כן. גם המנהיג של המפלגה שאתה חלק ממנה, אידיאולוגית. אגב, גם אני ז'בוטינסקי בלב ובנשמה, אני חושב שהליכוד הוא לא ז'בוטינסקי, לא ז'בוטינסקי היום, אבל ללא קשר, והמאזינים שם יודעים בדיוק, אני לא מחזיק בדעות לא קיצוניות, לא לפה ולא לשם, אבל אני שואל, אבל אתה יודע, האחריות היא על שניים. עכשיו, הוא המבוגר האחראי, הוא יושב בראש הממשלה, יש לו זכויות מפה להודעה חדשה,
7: אין ספק. אבל לא הציע ממשלה רחבה.
6: לא, רגע.
7: היא לא הייתה בגלל שאמרו בסדר, אבל בלי ביבי.
6: רק לא
7: איתך,
6: אבל אין דבר כזה. הוא יכול לצאת לרחוב ולתקשורת טוב מאוד כשהוא רוצה, ולהגיד, תקשיבו, הנה אני עכשיו בערב פונה לאלף, בית, גימל ודלת, ומציע להם ככה.
7: אמרו את זה לפני 4 שנים, לדעתי, ואני הייתי עושה לזה עוד השלמה, הייתי עושה על דברים מסוימים בארץ, לא, הייתי עושה על דברים מסוימים, משאל עם. יש דברים שתלך ישר לציבור, זה לא כך פשוט, אבל ניתן לעשות את זה.
6: אבל אם יהיה הרבה כאלה, אתה יודע, בסוף לא יבואו אנשים. אנחנו רואים ש...
7: הרבה מה, משאלי עם?
6: כן, לא יבואו, צריך
7: דברים... נכון, זה לא צריך להיות כמו שוויצריה, שהכל מוחלט בקנטונים במשאלי עם, אבל על דברים כמו גבולות וכו'. ודרך אגב, הסיבה שאני אומר 3 שנים, היא לא בגלל שיש באופן כללי בעיה, אלא אחרי מלחמת 6 הימים, אנחנו הכפלנו את שטח המדינה פי 4. אתה יודע מה הדבר הראשון שעשו? העלו את השירות 3 שנים. הרי פעם...
6: בשביל להגן על הגבולות, אין זמן.
7: שירתו 2.5.
6: כן, ברור, צריך.
7: עכשיו, יש לנו עכשיו גבולות חדשים בלבנון, בסוריה, בעזה, ומלחמה באיראן.
6: ולך תדע עוד מה יגיע, וצריכים להיות בכוננות כל הזמן.
7: צריך להיות, נכון, כל הזמן. זה מה עוד שהשבעה באוקטובר, אחד הדברים הרעים שבאו איתו אחרי הדבר הונרי עצמו, זה שהטרור ודברים מסוים זלזל, הוא אומר, אני אחזיק מעמד, אני אסבור קצת כוח.
6: עובדה.
7: אז נחכה שהם ירדמו עוד פעם.
6: אנחנו רואים את זה גם באיראן, לא צריך בסבלנות, עם הזה, עם הפה, הם רואים שאנחנו לא נחושים.
7: הם אומרים, לא, הם אומרים בעיקר על האמריקאים בהקשר הזה. עוד 2.5
6: כן, לא אנחנו, כמובן, זה ידיע הולך הביתה, אנחנו פה...
7: הטרור בכלל בשביל לנצח בתפיסה שלו מספיק לו לשרוד, גם אם העם שלו סובל וגם אם לוקחים לו שטח. הוא אומר, אני יש לי חובה דתית אסלאמית קיצונית שצריך להרוג את כולם, גם אם זה ייקח, פעם היו אומרים לי 200 שנה. בסדר,
6: אבל עד עכשיו רואים שבאמת יש להם סבלנות. אנחנו הטיפשים, הם לא אשמים בכלום. תמיד אמרתי, הם לא אשמים, אנחנו אשמים. אנחנו לא אלה שכמו שאתה אומר, מראש יוצאים ומחסטים. אנחנו אשמים שנותנים לזה לקרוא. גם אנחנו אשמים בקטע של הגיוס. זו דעתי, ואני חושב שהרבה מאוד מסכים איתי, כולל מצביעי ליכוד, שתדע לך שהליכוד הולך להפסיד קולות, או נתח מרכזי ותיק של הליכוד, לא עסקני, הולך לרדת בתמיכה בליכוד רק בגלל הדבר הזה. שום דבר אחר. זה שתראה, עובדה, 4 שנים ממשלה עברה עד היום האחרון, עד הדקה האחרונה, זה כשאמרו שהיא כבר טיפול מזמן. אבל עוזי, בוא נעבור קצת לדברים יותר עכשוויים של היום, של מה שאתה, מה אתה עושה היום? אני יודע שאתה לא ישן.
7: אני אגיד לך מה אני עושה מה נגיד, 4 השנים האחרונות, בסדר?
6: כן.
7: בגלל שבעצם מה שאני עושה עכשיו, זה אני פשוט חוזר לדברים וכולי. אחד, אני חושב שיש בעיה של לכידות של החברה הישראלית, והדרך תקן אותה היא שהמקצוע ליבה המוביל יהיה הזהות התרבותית והלאומית של המדינה שלך, ושילמדו דברים שמחברים אותנו. לא בהכרח מסכימים עליהם. לדוגמה, אחד זה הזהות היהודית. אני בא לפה מלוויה של חבר יקר, של צורי סגי, ועוד פעם, כמו בכל לוויה, לא יודעים להגיד את הקדיש. זה דבר שאפשר ללמוד בבית ספר.
6: Okay.
7: אבל הדבר השני שצריך להיות הוא תכיר את הארץ שלך. זה דבר מדהים. הרבה ישראלים בצבא, פעם ראשונה הם בכלל איכשהו מכירים את הארץ שלהם. ולכן ברגע שהשתחררתי מהצבא, עשיתי שני דברים. אחד, נהייתי יושב ראש, הכל בהתנדבות, של ארגון נוער שנקרא חוגי הסיירות. אנחנו מוצאים כל שנה 4,000...
6: וואי, אוזי, כמה שנים זה? אתה עדיין שם? יאללה, איזה בן אדם.
7: כל שנה 4,000 סיורים ברגל של יומיים כל חודש בארץ. אין ארגון בעולם שעושה את זה, וחוץ מזה אספתי איזה קבוצה קטנה של מדריכים מקצועיים, ופעם בחודש אנחנו עושים סיור באיזשהו מקום בארץ. אחד נפל לי בדיוק 4 ימים לפני הפריימריז, והחלטתי לא לוותר. היינו בהר הבית, במנהרות הכותל, בדרך עולי הרגל, לא חשוב, דברים יפים.
6: איך זה נקרא, שאני רוצה שהמאזינים, איך זה נקרא בדיוק?
7: הדבר הזה נקרא...
6: חוג הסיירות? איך זה נקרא?
7: לא,
6: מה השם?
7: הארגון נוער נקרא חוגי הסיירות על שם אורי מיימון של הקקל.
6: אוקיי.
7: זה מכיתה ו' עד סוף תיכון.
6: אוקיי.
7: הסיור החודשי הוא כמו החברים של נטשה, שאלו אותי פעם, מה זה מבחינה משפטית? זה קבוצה שהחליטה לעשות את הזה. אנחנו אפילו לא עמותה במדינה הזאת.
6: כן, אתם כולם נותנים מהנשמה.
7: אבל באים בין 3 ל-6 אוטובוסים. אני לא נותן יותר מ6, כי זה מתחיל להיות בלגן. וכל אוטובוס יש לו מדריך ומארגן וכולי, הכל בהתנדבות. יופי של
6: חוגי הסיירות, יפה. מה עוד?
7: דבר נוסף, עושים חברתיים. כשסיימתי להיות ראש המל"ל, אז החלטתי שהבעיה העיקרית שלנו היא שאנחנו לא מסכימים, אין לנו הסכמות ציבוריות מספיק רחבות, ובעיקר בנושאים החברתיים. אז אמרו לי, מה הבעיה הנושאים החברתיים? הדתיות כבר אין, כל הנישואים הם מעורבים, הם בורבבים.
6: אבל יש.
7: ודאי שיש, בגלל שה...
6: מנציחים את זה על כלום.
7: זה דבר עמוק מאוד. הנכדים... סוחבים איתם, נושאים איתם את האלבון והדברים של הסבאים שלהם, שהם דווקא התפשרו נורא, כי הם היו צריכים להשיג, היה צריך לבנות מדינה וכו'. דרך אגב, אפילו בסוריה, המרד בסוריה באמת היה הנכדים של אלה שרצחו בחלב ביום אחד איזה 30,000+ אנשים.
6: אבל עוזי, אנחנו מדינה קטנה, ובסוף אתם, אותם נכדים מתחתנים עם נכדות של אחרים, ונכד עם נכדה.
7: ועדיין הם נושאים איתם את האלבון וכולי. בקיצור, אמרתי, בוא נקים כנס חברתי אחד שיהיה. אין בישראל, לא היה. 2003, הקמנו את כנס שדרות לחברה, עד היום הוא פועל. עכשיו המנכ״ל שלנו, שי, הוא בעזה כבר 3 שנים, וואי, על צו 8.
6: אני זוכר את שי.
7: נתנו לו אלוף משנה עכשיו.
6: יפה.
7: וכולי, אבל לא פנסיה, כי זה...
6: אל תדאג, צריכים את הכסף לישיבות, עוזי. הלוואי וזה היה הולך לישיבות. אגב, סליחה שאני קוטע אותך, כשהרב קוק, שסיפרת מקודם, אין בעיה ללומדי תורה. לומדי תורה שלא יבואו. אז אתה יודע, באמת, אבל מה עם אלה שלא לומדים תורה ורשומים כלומדי תורה?
7: הם משוכנעים שאנחנו, שזה מזימה לחלן אותם.
6: איזה שטויות, טוב.
7: כן, כן, אבל זה יהיה. בקיצור, זהות, החינוך צריך להיות הרבה יותר יהודי, צריך ללמוד למשל את הסידור בבית ספר. לא צריך לקיים, אל תניח תפילין, אבל תדע מה מופיע בספר הכי זהותי שלך, צא ולמד, צא מהכיתה פעם בחודש ותכיר וכולי דברים אחרים. והשפה העברית, פה אני לא רוצה לחפור כי אני מיד אהיה מן אבשלום קור.
6: הוא לא רואה, זה מעניין.
7: אבל אני אתן לך דוגמה אחת. אתה יודע מה לא לומדים בבתי ספר בכלל? הגייה.
6: כן, אה?
7: למשל, אומרים תה או תה, תשע או תשע.
6: כן.
7: יוד או יוד. לא לומדים את זה בבית ספר בכלל, את ההגיות, דרך אגב.
6: כי גם המורים לא יודעים להגיד יוד.
7: על כל מה שאמרנו, כן. המורים גם לא יודעים לקחת אוטובוס עם כיתה ולהשתלט עליה בעין ישראל.
6: כן, נכון, נכון.
7: רק בכיתה. והם, דרך אגב, כל הדברים, כדי שלא צריכו ללכת ולחפש וזה, מותר להגיד גם וגם, כי האקדמיה אמרה, רגע, יתחילו להגידו קיגל, קוגל, זה
6: ש... יאללה, תגידו מה שאתם רוצים.
7: גם וגם.
6: יש לי חבר קובי לוריה, הוא אומר, נו באמת, כבר העברית כבר זזה, והוא יודע עברית, בלי טעות בכלל. לא אומר, העברית זזה, אז צריכים להשתים קצת עם טעויות, תהיה בסדר.
7: פטיש 5 קילו ימשיכו להגיד.
6: עוזי, דקה, אנחנו עוד פעם נוצאים לפרסומות, ואנחנו חוזרים.
8: אני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע, צריך לשנות דברים, הרבה מאוד דברים.
9: מה צריך לשנות?
8: הרבה מאוד דברים, גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי.
9: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי?
8: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק, פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים. האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ.
10: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: דן אסכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס.
3: La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: לבקה לוקה!
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
18: לבקה
19: לוקה!
18: יהודה מזרחי.
19: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
18: מוניות מבית טוב.
19: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
20: 100 FM, רדיוס.
21: עכשיו ברדיוס 100 FM, מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
22: חזרנו, אלוף דיין איתנו, אלוף במילואים עוזי דיין. שוחחנו רבות על דברים שהיו, על המצב שנמצא, וכעת, ושוחחנו עכשיו, סיימנו על הפעילויות שלו, ובואו נעבור לעוד פעילות של בקעת הירדן, משהו?
23: כן, בקעת הירדן תחילה.
22: תחילה.
23: קודם כל, מקום נהדר, וכל הדברים מתרכזים בו. אחד, גבול הביטחון המזרחי שלנו. אנחנו לא רוצים חתיכות מירדן, לא רוצים את הגדה השנייה וכולי, אבל שיהיה ברור, וזה בעיקר התחדד אצלי בכל סיפורי אוסלו וכולי, ששם צריך להיות הגבול המזרחי שלנו. זה, אחרת אין לנו מה שקוראים עומק אסטרטגי. גם ככה אפשר לחשוב.
22: כן, עוד 10 קילומטר.
23: אתה יודע מה המרחק המוצע של הירדן מחוף הים התיכון? כי הים התיכון הולך
22: לך בארצות.
23: 40 מייל.
22: וואי, וואי, וואי. 80 ומשהו, אה? לא, פחות.
23: לא, פחות.
22: 60 ומשהו, כן.
23: זה, זוכר פעם לפני שנים, נכנסו אליה השגריר האמריקאי והמיליטרי הטאשה, הנספח הצבאי. ואמרו, ג'נרל דיין, קרה משהו מאוד חמור, אחד הטילים הבליסטיים שלכם, נפל ליד נוסעת מטוסים שלנו. אז אני אמרתי, מה זה ליד? אמרו לי 20 מייל. אמרתי, תראו, אז רציתי לרקח את זה קצת. אז אמרתי להם, מה זה? תשמעו, חשבנו שזה נוסעת מטוסים שלנו. אז הם אמרו את האמירה האמריקאית, יודעה, ג'נרל דיין, it's not funny. אמרתי, תראו, חוש הומור שלי, השתפר, יש לך שיחה. אמרו לי, 40 מייל מסביב לאונייה אמריקאית, אסור איזה...
22: שום דבר.
23: להיכנס בלי רשות של הקפטן. אני אמרתי, והטיל הבליסטי שלנו לא ביקש את הרשות של הקפטן. אמרו לי, לא, it's not funny, פעם שלישית it's not funny. אמרתי להם, תשמעו, זה... 20 מייל, אתם יודעים, אנחנו מדינה קטנה, הקו הירוק.
22: אפשר לטעות 20
23: מייל. נתניה לטולקרם, זה כמו המרחק בין לגרדיה ל-GFK.
22: כן, אשכרה.
23: אז הם מבינים את העניין. בקיצור, בקעת הירדן נותנת לנו עומק סביר של ביטחון, אחד המקומות הכי מעניינים בעולם. ואנחנו גם, אין למשל בקעת הירדן מלון אחד.
22: נכון.
23: אין מרכז מבקרים. אחד גדול שזה.
22: שימשה, משהו תיירותי גם, משהו אטרקציה.
23: ויש פחות מ-8,000 תושבים. אז צריך להתעסק בכל זה. אני מתעסק, אתה רוצה פיקנטי באמת? כן. אתה יודע מה אני עושה? נו. אני קונה אדמות מנסיכים ירדנים בבקעת הירדן.
22: יפה. ואז למה, אפשר יהיה ליישב.
23: למה אני קונה? בגלל שהקרן הקיימת לא עושה את זה, כי הרפורמים בדירקטוריון מתנגדים. המדינה לא עושה את זה, כי היה עד עכשיו חוק, עכשיו שינו אותו כבר, ברוך השם, שלאזרח ישראלי, נגיד אני או אתה, okay, אסור okay. לקנות אדמה מעבר לקו ירוק, מאזרח של מדינה שהייתה מדינת אויב ב-48. לא עכשיו, הנסיכים משהו. הירדנים, הם קיבלו מתנות כאלה מחוסר.
22: הם כבר יושבים בטח באנגליה
23: כן,
22: בכלל.
23: כן, ויושב ליד מעברות הירדן, איפה שיוצא החצה את הירדן.
22: כן.
23: ואנחנו בקטע של לבנות ישיבת הסדר חרדית בבקעת הירדן.
22: פנטסטי.
23: ליד ירחו, ואז הם גם עושים את השירות שלהם.
22: נכון.
23: וכולי. בקיצור, בקעת הירדן תחילה, וגם יש דברים של מורשת, נגיד זה המקום שבו הייתה העלייה הראשונה, דרכה נכנסו לארץ ישראל, ישוע, השר טבא, אנחנו
22: אתם מבינים ממי אנחנו מתעסקים פה, הוא יודע עלייה הראשונה, בצחוק כאילו דרך התנר, הכל, הכל, הכל, נו,
23: אנחנו שמונה שנים כבר עושים,
22: המנזר היפה הזה,
23: למעלה בשר טבא, מסועה, כי היו מסיעים מסועות, כדי להודיע בבבל שיש שבת, וכולי, עכשיו בחנוכה, גם כן כדאי מהלימודים היהודיים לדעת שבחנוכה תמיד ראש חודש נופל על אחד מנרות חנוכה. כי חנוכה זה בקפאי, אז תמיד סוף החודש.
22: כן, מתוך שמונה, שבעה, כן, הזה. כן.
23: וככה, וחוץ מזה, יש דברים קטנים, שהם סתם עניין של דוגמה אישית. למשל, אני שומר כבר איזה 17 שנה עם השומר החדש. למה? פעם בחודש, למען האמת, עשינו סיור פעם של הגייס. של
22: רגע, בוא נסביר מהר. שומר החדש זה אנשים שקמו והחליטו מה? מה זה השומר
23: הם
22: החדש?
23: הם החליטו להשיב את ערך העבודה וכו'.
22: כן, וגם לשמור על, כן. וגם לשמור,
23: וגם
22: אני זוכר.
23: וגם לשמור על חוות וכו'.
22: לא, לא, זה
23: בגליל.
22: חשוב. כן.
23: גונבים להם פרות, גונבים להם כן. את הגדר כן. עצמה. ו...
22: כן, מוכרים את הברזל. כן.
23: ואנחנו, חבר'ה מהגייס, המטה של הגייס, החליט, עשינו מין סיור כזה בבית שערים, פתאום אנחנו רואים מישהו יושב מתחת לעץ, יואל זילברמן. מה אתה עושה פה? הם לא הכירו אותו, אני קראתי כבר בשטט, וזה. והוא אומר, החלטתי לעשות שומר חדש. אז התחיל ויכוח, החבר'ה אמרו, רגע, יש מג"ב, יש משטרה, מה אנחנו זה?
22: איזה מג"ב, איזה משטרה,
23: אוזי בחייך. ואז אמרתי להם, תשמעו, אנחנו יכולים להתווכח, ואנחנו יכולים להחליט החלטה יותר פשוטה. פעם בחודש, אנחנו שומרים איפה ששולחים אותנו כקבוצה, ושם נתווכח אם צריך או לא צריך.
22: קודם כל בוא נשמור.
23: אז זה כבר איזה 16 שנה או משהו כזה.
22: כן, כן. ואיך זה דרך אגב? זה מתנדבים? איך מגיעים להגיד אנשים רוצים לעזור?
23: כל אחד יכול, תעשו בגוגל, כמו לסיורים שלי, תעשו הסיורים של עוזי דיין, תגיעו.
22: אוקיי, כן.
23: בגוגל תעשו השומר החדש.
22: השומר החדש.
23: ואז יש שם הסבר שלם, איך אתה יכול להתנדב, ובאיזה תנאים, וכו וכו. ו... תעשו כמונו, תשמרו פעם בחודש, מקום שהולכים אתכם.
22: כן, כן, איפה שצריך, פעם
23: כן,
22: בחודש זה לא סיפור.
23: כן, גם מכירים את הארץ, זה גם מקום נחמד.
22: גם חבר'ה טובים
23: וכן,
22: בטח.
23: וכן, וגם עושים מדורה, ושוטים.
22: לא, וזה גם קפה. אחלה חבר'ה, זה כן. לא, זה אנשים טובים.
23: זהו.
22: עוזי, יש לנו בקיצור... ככה את המוזיקה של הסוף. מה עוד משהו מעניין ככה לסיום שאתה רוצה? אגב, הוא בחר שיר שלא הצלחנו לאתר אותו, לא נורא, אנחנו אבל נעשה את הטור מצחך של אריק... איינשטיין, שימו לב, תראו מה, איזה שירים, כן? ועוזי, תמשיך.
23: תראה, עכשיו צריך בעיקר, אנשים שואלים, מה אני יכול לעשות? תעשה קודם כל בסביבה שלך, במשפחה שלך, עם השכנים שלך וכולי.
22: שולם,
23: מוזי. אין יותר חשוב, אתה צודק, 1000% מאשר שלום בית. ודרך אגב, כל מקום שכתוב ביהדות שלום, זה לא שלום לא עם ניקרגואה ולא עם החיזבאללה. זה שלום בבית, קודם כל. ממש בידינו, מלכות ישראל כבר חרבה פעמיים בגלל ריב פנימי, פעם בימי החשמונאים, פעם בזמן הפילוג של יהודה וישראל. בשתי הפעמים זה היה בשנות ה-70-80, בעשור השמיני של המדינה.
22: זה בדיוק הזמן, מה שנקרא. הנה, אנחנו כבר צריכים להירגע ולהבין את הדברים האלה, ודי, נפסיק לריב, זה הדבר הכי חשוב, ונקבל גם את הכרעת, אתה יודע, מדינה דמוקרטית, אבל מצד שני, צריך כבר להיות ביחד, חבר'ה. טוב, אני חייב לסיים, ככה, שעון תקתק. תודה רבה לכולם על ההזנה, אני מקווה שעמנו לכם את השעה הזאת. מפיקת התוכנית, אור פרץ, תודה רבה. עורך המוזיקלי אילן אברמוביץ', טכנאי השידור מיסטר פניחד. אנחנו נתראה בשבוע הבא בשעה 7, פה ביום חמישי או בעוד שבועיים, אבל תקשיבו, לכו לסיורים האלה ולכו לדברים, כל מה שדיברנו היום הוא די מאחד. עוזי, הלוואי ו...
23: בתנאי שרוצים שהוא יאחד, כן. וודי אלן פעם אמר בסרקזם, אומרים שהמטרה מקדשת את האמצעים וזה לא בסדר. הוא אמר, אבל אם המטרה לא תקדש את האמצעים, מה יקדש אותם?
22: מה יקדש אותם? עוזי דיין.
23: אז הלכידות הפנימית היא הדבר החשוב ביותר, הוא יקדש אותם.
22: איזה יופי, אני מקווה שבאמת זה יקרה, רק אני חושב שהפוליטיקאים צריכים להפסיק. מכולם, מכל הצדדים, וכו' וכו', ויאללה, יהיה בסדר. מאזינים יקרים, אנחנו נפרדים. עוזי דיין היה לעונג לשוחח איתך, היה מחכים, והיה משכיל, והיה נעים מאוד. ובאמת, באמת, תודה לך בכלל על מה שאתה עושה פה, בכל ההתנדבויות האלה. כן, בבקשה.
23: אתה יודע משהו שאנחנו מכירים כבר כמה שנים?
22: נכון.
23: ולדעתי אתה לא יודע?
22: נו.
23: אני מרגיש אצלך בתוכנית כמו בבית. אתה יודע למה?
22: נו.
23: כי אני היו לי שני אבאים.
22: כן.
23: אבא זוריק דיין, נכון. שנהרג שהייתי בן 100 ימים.
22: כן.
23: ואבא שגדלתי איתו כל החיים, משה כן. רבינוביץ'.
22: אז הצטרפת הצטרפתי למשפחה?
23: אז, איזה כיף. דרך אגב, שהייתי ילד קטן קטן,
22: כן.
23: עבדתי לאבא משה,
22: כן.
23: אמרתי, אבא, אנחנו צריכים לשנות את השם משפחה שלי, כי הילדים כל הזמן שואלים איך אתה דיין ואבא שלך רבינוביץ' וזה. אז הוא לא אמר לי שתגדל תבין וזה. הוא אמר, למה אתה רוצה את זה בגלל אבא זוריק? אמרתי, כן. אז הוא אומר, אמרתי, הוא אומר לי, זה בגלל אבא זוריק. אני אומר, כן, אבל אבא זוריק הוא איננו, הוא לא ידע אפילו שעשינו את זה. ואז הוא אמר לי, אולי בגלל שהוא לא ידע, אנחנו צריכים להיות מספיק אחראים ולחשוב גם בשבילו. וככה הוא שכנע אותי בגיל מאוד מאוד צעיר, אחר כך כבר לא עלה העניין כמובן וכו'.
22: איי, עוזי, איזה כיף.

0: שאחרי שיהיה לנו את ה-61, אתה תראה איך יגיעו לא 4, לא 5, 8 חברי כנסת מהליכוד, כי סיעה נפרדת והתחברו אלינו, ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו...
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העין.

0: צפו לגוש השינוי. עוד בתוכנית, חבר הכנסת מאיר כהן ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
6: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי. מוניות מבית
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר animalsworld.co.il.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
11: הנקמימון מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
13: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב-9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
14: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב-9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
13: היידה!
15: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע, צריך לשנות דברים, הרבה מאוד דברים.
1: מה צריך לשנות?
0: הרבה מאוד דברים, גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי.
1: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי?
0: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק, פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים. האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
1: והשבוע סגן

0: וטוען שלא הכל בגיץ ולא הכל שפיט. עוד בתוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידסון, ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: איתנו?
1: תישארו מיד בגלפיים עם דניאל אלפנביין.
2: שאחרי שאלון את ה-61 אתה תראה איך יגיעו לא ארבעה, לא חמישה, שמונה חברי כנסת מהליכוד, כי הסיעה נפרדת והתחברו אלינו, ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו...
3: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
4: והשבוע...

0: לגוש השינוי. עוד בתוכנית, חבר הכנסת מאיר כהן ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: la vaca loca.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: ענק המימון.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: פתחתי את ה-ICQ פשוט. את מוכנה?
2: ועכשיו ירדן חדד.
1: רדיוס 100 FM. תקשיבו, הגענו לשיא, הגענו לשיא של החגיגות. לא יהיו עוד חגיגות שנתיים לבאג 2000 אחרי התוכנית הזו, כי מי שאתם שומעים כאן תוך כדי, אנחנו בטירוף פה מהרגע שהגיע לאולפן ירדן חדד, תעשו לה הרבה הרבה כפיים.
3: תן לי איזה אפקט.
1: הרקדנית, היוצרת, נתחיל הפוך, המהממת, המושלמת, והרקדנית, מה קורה? חיים שלי בלב.
3: אימאלה, אני באוויר. קודם כל, אני שמחה לשמוע שאתה מבטל את כל התוכנית.
1: ביטלנו הכל. כאילו, אנחנו חוגגים שנתיים וחוגגים את סיום התקופה בכלל לגמרי. התוכנית יורדת שבוע הבא.
3: זה נשמע כמו המערכת יחסים המושלמת. אני מתה על זה.
1: אנחנו נדבר על מערכות יחסים. יש עניין פה עם מערכות. טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. רדיוס 100 FM, קיבלת הודעת איזה... רדיוס 100 FM באג 2000, אנחנו עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, כל מה שתשמעו בשעה הקרובה בספשייל הזה, ירדן חדד.
3: כן.
1: איזו, ירדני. ירדני?
3: ירדני,
1: מה
3: ירדני,
1: קורה?
3: בסדר.
1: מה העניינים?
3: תקשיב, אני ישבתי והשקעתי ועברתי שיר שיר כדי שיהיה פה פלייליסט לפנים.
1: ושתבינו, שואלים אותי כזה, בזה בואי, שואלים אותי כי ירדן, מה ירדן, באג 2000 ולא זה, וכי לא זה, אמרתי, אתם לא מבינים בכלל, תעברי עכשיו על הפיד של עצמך, תראי שכל השירים שלך ברילסים, בזה, הכל זה שנות ה-2000.
3: הכל זה שנות ה-2000.
1: הכל זה שנות ה-2000.
3: אין, זה חלק ממני, זה תמיד היה, תמיד יהיה, במיוחד עם הריקודים. יש מוזיקה כזאת, זה מציט בך משהו טהור, זה מוזיקה שהיא באמת הייתה מוזיקה.
1: איזה כיף שזה לא רק אנחנו בתוך הראש שלנו, ויש עוד אנשים שכאילו מבינים את האנרגיה שיש במוזיקה של העשור הראשון. תקשיבי, זה לא סתם מה שקורה. ברור שהייתה מוזיקה טובה באייטיז, ברור שהייתה מוזיקה טובה אחרי זה ודברים מרימים, אבל יש משהו ברצף הזה.
3: משהו התחיל.
1: שהנה, אתה עכשיו ב-2026, ואת מעלה סרטון, ואת אומרת מה אני עושה וזה, ואת בוחרת איזה מגה להיט מהשנים האלה.
3: נכון, כי זה גם זה מיוחד, זה של פעם. גם תלמידות שלי שרוקדות אצלי מתלהבות ברמות שאני בוחרת שירים שהם פתאום ריאנה של פעם, פתאום ביונסה של פעם, זה מציד בך איזה
1: והם
3: משהו.
1: והן מכירות, כאילו גם הצעירות מביניהן הם
3: יכירו. זה חלק מהשליחות שלי, זה זיכוי הרבים, אפשר להגיד.
1: לגמרי.
3: אין מה לעשות. ילידי 94 כמוני, וואו!
1: רדיוס 100 FM, באג 2000, 94?
3: יו, חשפתי בת כמה אני...
1: את 94, באמת?
3: כן.
1: נראית פחות.
3: נראית כאילו פחות. באיזה... נראית 2000.
1: אנחנו עוד נדבר על זה. יאללה, בוא נשים שיר ראשון ככה כדי להרים את האווירה. מה בחרת?
3: Let's get... וואי, תחתוך את זה, אני לא שרה טוב.
1: פה לא מורידים כלום. אם שמעת התוכניות אחרות, לא מורידים.
3: אה, זה קולייב. אומייגאד, שחלי את זה אחרי זה ב-ICQ.

0: אה, בלק אייד פיז, אם אתם חושבים שירדן נשארה, כאילו אתם לא יכולים לראות הכל, אני יודע, כמו הרוב שומעים אותנו ברחבים, אבל יעלו מכאן קטעים, אנחנו פה ב...
1: אתם חייבים.
0: יש את סושיאל שעבר, יש את סושיאל בהווה גם.
1: I know, I feel, I live סושיאל.
0: אז אם אתם חושבים שהיא נשארה על הכיסא בבלק אייד פיז, האמת שאף אחד לא יכול להישאר.
1: אף אחד לא יכול להישאר.
0: אף אחד לא יכול.
1: מי שנוהג עכשיו ושומע אותנו צריך לעצור עם הרכב בצד ולרקוד גם.
0: אנחנו פתחנו גם את הסוף שבוע, חמישי, אווירה. פה אתם מתחממים לקראת האירוע שלכם היום. אני אגיד תודות רגע, ירדן, ברשותך, כי באמת הרבה אנשים עבדו על התוכנית ובכלל על הספיישלים האחרונים. רק את פה. רק את פה, ירדן, רק את פה. ואנחנו באמת מפסיקים אחרי זה, כי אין לנו עוד צי להגיע אליו. אמיתי, בחיים שלי, באמת. יורי שיבנוב, תודה רבה לך. תודה. כל בסדר? אנחנו אפשר להמשיך את התוכנית, נכון? יורי שיבנוב על הסאונד, אילון קראוסר על הסושיאל. מה זה? אה, זה רואי. את זוכרת את הקטע הזה של... זה? 94, כאילו, כן, היא צריכה להכיר את החלק הזה.
1: אנחנו אחרי זה נחזור לזה, לא הבנתי מה קרה פה עכשיו, פשוט הייתי בשוק.
0: יש חלק שכן ויש חלק שלא, אחרי זה תכף אנחנו נסביר. מי עוד עבד איתנו? עידן ריבר בהפקה, וילל אברמוביץ' בעלך לשעבר. נפרדתם.
1: לשעבר.
0: נפרדתם בזה, ושירה זהבי, ואני דניאל אלפנביין, וזאת ירדן חדד. מה השיר הבא שבא לך? לפני שאנחנו קצת מדברים, קצת עושים לחידונים, קצת... אנחנו רוצים עוד לרקוד.
1: וואו, וואו, מה השיר הבא?
0: מה בא לך?
1: בוא נעבור לי רשימה מטורפת. אוקיי, אני רוצה לשמור את הטוב לסוף, אני רוצה שבאמת לגרום כזה לעלייה. בוא נלך על בריטני ספירס, כי שנות ה-2000 זה בריטני ספירס.
0: חייב.
1: יש לי איזה פאנפקט קטן.
0: מלכת העשור.
1: מלכת העשור, נסיכת הפופ, מלכת הפופ ומלכת הכל. בעצם היא גם הגרל קראש שלי. תמיד הייתה, וואי, ברמות, אני ביסודי.
0: נראה לי גם בריקוד, לא? בטח כאילו הייתי ילדה כזה, הסתכלת עליהם, אמרת, איי, קרה, אני רוצה לך.
1: בריקוד, רגע, שנייה, אני רוצה לספר משהו, אל תדליק אותי, אני לא אקשיב לעצמי. בריטני, קודם כל, הייתה הקרא שלי, היה לי את המגן שלה בטלפון, טלפון של נוקיה, משאין כבר בשנות ה-2000, פלאפון ישן עם הסנייק, וקניתי בריטני ספירס ענק מאחורה, ואמרתי, וואו, איזה מהממת.
0: ממש.
1: מהממת, כאילו, אני רוקדת בגלל ביונסה, לא בגללה, אבל בריטני היא הקרא שלי. עכשיו, פאנפקט, איך אני מקשרת את זה?
0: היא הקרא של כולנו, נראה לי, בזה...
1: תרגע, כולן מחוקות, רק אני פה.
0: נכון, רק את פה.
1: נכון.
0: רק את פה.
1: עכשיו, אתה יודע שאני רקעתי ברוקדים כוכבים עם מתן פרץ לאחרונה,
0: ברור, נכון? ברור, נדבר על זה, כן.
1: אתה ראית את זה, נכון?
0: ברור.
1: עכשיו, אתם לא יודעים, אבל השיר הזה עבר כמה גלגולים.
0: הדבקת נראה לי את כולנו למסך בדבר הזה.
1: לא נורא, הוא דח. anyway, באתי להציל.
0: מעניין למה. לא, הוא לא חזר את זה, תקשיבי. בסדר, הוא רקדן חמוד.
1: הוא בכללי חמוד.
0: הוא מהמם.
1: הוא עשה את שלו, והוא הגיע מה זה רחוק.
0: לגמרי.
1: הוא גם הציב לי עובדה, הוא אמר לי, הוא לא שאל אותי, הוא אמר לי, את באה? אמרתי לו, ברור, לאן? רוקדים עם כוכבים. כאילו, זה היה ברור שזה יקרה. וזה גם חלום של לראות אותו רוקד, בחיים לא ראיתי אותו רוקד, אז בכלל להיות ליד רקדנית זה...
0: זה הקטע, זה הקטע.
1: anyway, מה אני מנסה להגיד?
0: כן, קראש,
1: בריטני ו... שרקדנו את בד של מייקל ג'קסון, אבל הגלגול הקודם של השירים שאמרו לו, זה אמור להיות בריטני ספירס. במקור היינו אמורים לרקוד את טוקסיק, טוקסיק של בריטני ספירס, ואני הייתי אמורה להיראות כמו דיילת. עכשיו, כנסתי לראש דיילת תימנייה, בסדר? עם כל הלוק של הקליפ, עם התחלת והכובע, והתפללתי לאלוהים שזה לא יקרה. שאין כבר פריים טיים לא בתור הדיילת התימנייה של בריטני ספירס, ומזל שזה לא יצא לפועל.
0: למרות שלדעתי, את יכולה לעשות את זה אנחנו נדבר על טוקסיק של...
1: תוכנית הבאה, אני חוזר בתור דיילת.
0: אנחנו סוגרים את הרדיו אחרי שאת יוצאת מהתחנה, את יודעת, כאילו אין לנו מה...
1: די, אני לא יכולה
0: להמשיך מהשיא הזה. אבל אנחנו נחזור לבריטני ולטוקסיק ולעוד ריקודים אייקונים משנות ה-2000. רמז על הצ'אלנג' שאנחנו הולכים לעשות לך פה בהמשך. רדיוס מ-FM בגל 2000, מה בא לנו לשמוע? מה בחר?
1: בריטני ספירס!
0: בריטני, תני לנו בריטני.
1: אבל לא טוקסיק, סליי פור יו.
0: זהו, את בחרת שיר אחר.
1: כן.
0: למה בחרת השיר הזה?
1: כי זה הרבה יותר טוב מטוקסיק, תקשיבו.
0: נראה לי שצריך לצלם את הקטע הזה. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen.

0: שיט, נו, מה, מה, מה, מה קשה לך לפרגן לי?
1: אה, הנה, יש עדיין בריטני.
0: יש עדיין בריטני, איזה כיף שחזרת.
1: אמרתי שאת ממש צמאה.
0: כן, אבל רציתי שינעלו, למה לא נעלתם אותו בחוץ?
1: אני אגיד לך מה, פשוט הצוות פה אמר, אתם חייבים לעשות לחיים, בספיישלים הייתם עושים פה לחיים, עניינים, אז בואי נעשה לחיים.
0: זה מעולה.
1: באג 2000, רדיוס 100FM, אמרת להם את כל הדברים האלה? הם יודעים איפה הם נמצאים?
0: הם יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו ברדיוס באג 2000.
1: ירדן חדד, ירדני, איתנו כאן, הכוכבת.
0: דניאל מתארח אצלי, ואנחנו מרימים פה לחיים כדי להרים את האווירה.
1: וואי, זה יפה צריך פה.
0: כבוד השירים.
1: לחיים, לחיים. תוריד את זה באג.
0: תשים את זה בדגש.
1: איי, איי, איי. זה טוב עם הקצת זה.
0: זה מדהים. אוי, זה ממש בול חמישי ערב.
1: ירדן, תהיה איתנו. באג 2000, רדיוס 100FM, אנחנו עם כל הקטעים האייקונים, ספיישל, שנתיים חגיגות לבאג 2000, כיף לנו פה, אנחנו עושים את כל הדברים של, של שנות ה... צריך רגע לגלגל את הלשון. ירדן חדד פה, למי שאיכשהו לא עניינים וזה, היא... זאתי שרוקדת מהטיקטוק,
0: נכון? זאתי שרוקדת נכון, במשרדים. מעצבנים,
1: במשרדים. אז רגע, איך זה התחיל? בואי, תספרי לי רגע, תעניין, את עבדת במשרד פרסום.
0: קודם כל, בוא נלך
1: שאלו
0: מההתחלה.
1: שאלו אותך את זה 200,000 פעם, אז בואי נעשה את זה כזה מזווית אחרת.
0: מההתחלה, נולדתי 94, בסדר? הייתי רקדנית...
1: יש לך זמן, יורי?
0: אני אקצר, סתם אני אקצר. בגדול, אני באמת, אני רקדנית מקצועית. מאז שאני בת 4, רוקדת היפו וג'אז פאנק. הדביקו לי מושג חדש, רקדנית המשרדים, ואני מתה על זה. אני אף על זה. הרי בסוף, אני אומרת, כן, אני רקדנית, אני מנהלת סושיאל, הייתי פה, הייתי שם, עשיתי קליפים, אפילו עם סטטיק ובנלה הייתי, והייתי קצת עם נועה קירל, לא משנה, אל תחפשו את זה, זה היה ישן, לא נראיתי טוב. ואז לוקח זמן, ואומרים לי, זאת תת שרקדת במשרד. אז הייתי במשרד 3 שנים, משרד פרסום, מנהלת סושיאל.
1: אבל את קולטת את הקטע כאילו? זה מדהים. את רוקדת עם הגדולים ביותר של התקופה, נגיד אז סטטיק ובנה, וזה וכאלה וזה. ובסוף, את כאילו חורשת את המשרד על כל המסדרונות שלו ועל כל הכיסאות שלו בכזה.
0: אבל אתה יודע...
1: וזה נהיה בינלאומי, אני לא יודע אם אנשים כאילו מבינים שכאילו...
0: זה מטורף שזה נהיה בינלאומי, זה כנראה יש בך...
1: יש לך כמות צפיות של בינלאומי,
0: כאילו. כן, כן. זה גם אש כזאת שמדבקת, זה מה שאני אוהבת. כי בסוף אני 10 שנים באמת מורה לריקוד, יש לי את התלמידות שלי. הן מכירות אותי, הן יודעות שזה מה שאני עושה. ושהלכתי לעבוד במשרד, זה היה קצת אפילו מתוך פחד קטן של אני חייבת פלן בי. שיהיה לי עוד איזה משהו.
1: כן, זו הייתה החשיבה כשעשית את זה, או שזה היה, התחיל ספונטני, ואז אמרת, וואלה, יש פידבקים, אני על זה.
0: לא, זה התחיל, אתה מדבר על האחרי, אני מדברת על ההגעה למשרד, זה היה שיהיה לי פלן בי, שיהיה לי קצת סדר, קצת רקדנים אין להם לוז, זה מטורף.
1: כן.
0: ואז שהיה לי לוז, אמרתי, אני חייבת שנייה להשתחרר. ואז התחלתי לעשות בלגן. ואנשים אוהבים בלגן.
1: כאילו ניסית את ה-9 to 5 כדי כאילו לזה, זה אני מבין נכון, ניסית את הדבר הזה.
0: ניסיתי מכל הלב.
1: וזה דווקא הביא אותך למקום טוב, כי זה הפך אותך לבואי תעשי את הדבר הכי משוגע שיש, ואת כל התוכן שהתחלת ליצור.
0: נכון, כי תשמע, הייעוד שלך תמיד מוצא אותך. אני חושבת, אני לפני יומיים, אתמול יומיים, ראיתי את גורי אלפי, החתיך יש לציין. ואני ממש אמרתי לו, איך את, היה מוזיקה, אמרתי לו, איך אתה יכול לשבת, אני לא יכולה לשבת, אז הוא אומר לי, איזה כיף שמצאת את הייעוד שלך. והמשפט הזה מה זה תפס אותי, כי זה פשוט נכון. צריך להגיד תודה.
1: אבל אני רוצה להשוות ולהרים. זה לא רק מצאת את הייעוד שלך, זאת אומרת, יש הרבה רקדנים ורקדניות שמעלים את זה. משהו בך הוא מעבר. את יודעת לשים את האצבע על המעבר הזה? כאילו על הסטאר קוולטי, על הקריזמה, כאילו... זה כאילו, זה לא טוב להגיד על עצמך, כאילו, את לא ב...
0: אני הכי לא כזאת.
1: כי יש שם עוד משהו, ואולי את יודעת מבפנוכו של הנפש שלך, שהוא כאילו עדיין מדביק למסך הקטן הזה את האנשים.
0: אתה מרגש אותי.
1: מה, אבל אני לא מחדש לך את זה, אני מניח.
0: אני לא יודעת, אני לא...
1: שאת חשה את זה.
0: אני כן, אמרתי לך את זה פעם קודמת שהייתי פה, שהיה בגאווה. אני באמת מרגישה דיבה, לא שאני מעל אנשים, אני פשוט קרה בבוקר ומרגישה שבא לי לטרוף את העולם. אז כשזה אמיתי מהלב, אני חושבת שאנשים מרגישים את זה, וכן, אין לי פחד במה.
1: אולי זה משהו בשחרור שלך, ב...
0: זה שחרור, זה רק שנות ה-90, אנשים בשנות ה-90 ידעו מה זה דברים אמיתיים.
1: בדיוק.
0: אז זה באמת אמיתי, זה לא בשביל טיק טוק איזה משהו, כי המוזיקה מניעה אותי, היא מרימה אותי, אני... נהפכת להיות איזה גרסה מטורפת של עצמי ודברים אמיתיים יוצאים.
1: אז אני חושב שזו הנקודה. יש משהו באותנטיות שאת מביאה לזה, ולא כשרקדנים ורקדניות אחרים את רואה שהם ניסו ממש להתאמץ, שיצא פה איזה 30 שניות של איזה מוב טוב, ואז חלקם זה מעולה, והם באמת רקדני על.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כאילו אני גם מכיר אישית, כאילו זה לא בקטע רע עליהם. אבל משהו אצלך, כאילו האנרגיה היא אובר נכנס לך לתוך העצמות, כאילו, וזה יוצא החוצה וזה על אמת, כאילו את לא או שאת הכל פייק ואני בכלל...
0: לא, קודם כל הכל פייק, באמת, אני מזייפת הכל.

0: אני חייב רגע לזה.
1: כן, כן.
0: אבל אנחנו מאוהבים בך, ירדן, בגדול.
1: אני מאוהבת בכם גם.
0: ואמרתי פה לתחנה וזה, אז אמרתי לך כאילו בג 2000 וזה, אבל כולם אמרו, כאילו ברור, כאילו...
1: יו, איזה כיף לשמוע. אימא, איזה כיף לשמוע. ואיזה קול רדיופוני יש לך לשמוע את המחמאות האלה ב... בוויס הזה, זה בכלל.
0: תוציא לה את זה אחרי זה מוקלט ב-MP3. נעשה לחיים, איזה שיר נמצא? נשמע? נמצא? הנה, את רואה, זה מתחיל להשפיע. מה יש לנו?
1: אני חייבת להגיד לכם משהו. מייקל ג'קסון זה האובססיה החדשה שלי. אני בטוחה שכולם הבינו אותי.
0: מאז הסרט או בכלל?
1: מאז הסרט, זה לא. עובר, אמרו לי שבועיים זה עובר, זה לא.
0: זה לא עובר.
1: עובר, וזה שיר שיצא...
0: בטח לרקדנים, זה נראה לי מחלה אינסופית.
1: זה שיר שיצא ב-2006, והולכים לא פה... תגבירו, תגבירו, מי ששומע, תגבירו עכשיו, כי אני כמה...
0: לחיים, קחי קצת, לא הרבה, כי יש...

0: אפשר ל... אי אפשר ל...
1: אני מבקשת לא לדבר עד שמייקל ג'קסון נגמר. אוקיי, עכשיו, כן.
0: ואת ישמע יפה, באג 2000, זהו, היא השתלטה פה על הכל. וואו. השתלטה, את, יש לך פרי קונטרול כאילו...
1: קצת.
0: איפה זה בא לידי ביטוי? איפה זה פוגש אותך?
1: וואו, בכל מקום.
0: ממש.
1: בכל דבר.
0: הנה, אנחנו נגררים לשיחה על זוגיות עוד פעם.
1: הנה, זוגיות.
0: האמת שלא דיברנו על זה כל כך בגאווה אז.
1: כן, אני עדיין רווקה אם זה מה שרצית לשאול.
0: כן, זה מה שרציתי לשאול.
1: נכון.
0: אין, היא פשוט שולטת בהכל, בכל המהלך הזה. חברים, היא עדיין רווקה, שזה לא הגיוני, ירדן. זה לא הגיוני. את חייבת להגיד פה פעם אחת ולתמיד מה קורה.
1: יואו, לא קורה הרבה.
0: לא, כאילו, לא בקטע, כאילו, במחמאה לגמרי, לא הגיוני.
1: אני אגיד לך מה.
0: לא סביר.
1: אני אגיד לך מה.
0: מתחילים איתך מיליון, האינבוקס שלך מפורק, הוואטסאפ שלך שהם השיגו מכל מיני כאלה, מזמברים אותו, נכון? אמיתי.
1: מתחילים איתי הרבה, ברוך השם, כן, ברוך השם.
0: יש פה אנשים בתחנה שעברו צד, כאילו, מה? כאילו, אמרו לי, תקשיב, מה, כזה.
1: יואו, זה הגזמה, אימאלה. אני אגלה לך סוד, אני מה זה ביישנית, אני מה זה גרועה בדייטים, אני באמת יוצאת אחת לשנה מעוברת, אני לא יוצאת הרבה. אתמול יצאתי לדייט, שזה אירוע מטורף.
0: טוב, איך היה, איך היה?
1: היה מהמם, היה גם ספונטני, הוא התחיל איתי פייס
0: טו פייס. תקשיבי, זה גם מוקלט, אנחנו נראה מה עוד חצי שנה, זה קורה, זה לא קורה, נגיד.
1: לא, זה בסדר, הוא טס ל-LA, הוא מדבר in English, so you wanna know.
0: ואנחנו אוהבים את זה?
1: אני מאוד אוהבת את זה, אבל גם הבנתי שאני צריכה ישראלי. With all the love, אני צריכה תקשור את זה הכל.
0: עם כזאת פרי קונטרול, הצליחה הישראלי, שיעמיד אותך במקום מדי פעם.
1: חד משמעית, זה צריך קצת לשחרר.
0: רגע, יכול להיות שכאילו הדמות שכולנו בעצם רואים היא אחת, והדמות שלך בזוגיות היא אחרת לגמרי?
1: אחרת לגמרי, מי שבאמת הכיר אותי לעומק יבין שאני באמת...
0: שמה, עם כל המוחצנות והזה, את כאילו מתקפלת?
1: זה מה שהוא אמר לי אתמול, אני שני אנשים, כי כשזה אינטימי, זה שונה, אני לא אקום ואני ארקוד לך עכשיו. כי זה סוג של, אני לא אגיד מחסום, אבל זה סוג של משהו שאני משתמשת בו כדי להיות חזקה. ואתה לא יכול להיות חזק שאתה מכיר מישהו.
0: אבל את גם לא משתמשת בזה כי את חושבת שזה מרתיע אולי, או ש...
1: לא, כי אני חושבת שאני לא יכולה לרקוד על שולחן בדייט. זה פשוט לא יעבוד. מסכן, הוא ייבהל. אבל לא, האמת שאין בהם.
0: אבל הוא קצת יודע לאן הוא בא.
1: הוא יודע לאן הוא בא וגם אוהבים את זה והכל בסדר. אני אחלה בן אדם בסוף.
0: אגב, איך את עם הקטע הזה של עכשיו שאנשים שבאים, הם יודעים לאן הם באים? כאילו, הם מכירים אותך, הם מכירים את התוכן שלך, הם כאילו, זה עבר איזושהי מסוכה, ואז זה הגיע לזה. מעניין אותי בדייט ברגע הזה, איך אתם מדברים על זה?
1: אני לא אוהבת ששואלים אותי יותר מדי על זה, כי זה לא עכשיו נושא שיחה של רגע ואיך ומה, ובאמת רוקד וזה.
0: כן, את מרגישה סלב כזה, וכאילו, די, אל תעשה, כאילו בוא נדבר אמיתי, ולא כאילו...
1: בוא נדבר אמיתי. כן. בוא נדבר אמיתי. אני באמת בן אדם, מה זה כאילו... מה זה פשוט? בסוף אני ממש ממש פשוטה ורואים את זה. אני דווקא מאוד מתלהבת מזה שהם כבר יודעים מי אני, ולא צריכים לגלות את זה. אני אוהבת את זה. כי אז הם מחפשים עוד איזה משהו, ותמיד הם מחפשים את הצד היותר רגיש, יותר, ויש מלא, יש בערימות. אבל אני צריכה לעבוד, לדעתי, על יותר להיפתח. קצת יותר להיפתח, כן.
0: כי מה, כי את שומרת קלפים קרוב לחזה כזה, כדי ש...
1: כן, אני לא סומכת כל כך מהר על כל אחד, אני באמת אולד פשן.
0: אישוז עבר כאלה שיצרו לך מחסומים והגנות?
1: גם, היו לי דייטים מאוד לא נעימים. בוא נגיד, התנסויות מאוד לא נעימות של גבולות שנחצו.
0: שמה זה אומר?
1: זה אומר...
0: ברמת ההטרדה, דברים כאלה, את מתכוונת?
1: זה גם הגיע לשם, כן. וואו. דברים שהייתי קצת יותר צעירה, זה היה לי קשה, או לא הרגשתי נעים להגיד לא, אבל זה באמת חצה גבול שעשה לי איזה סוג של, לא רוצה להגיד טראומה במרכאות, אבל זה לקח אותי קצת למקום של להירתע, אז לוקח לי המון המון זמן להיפתח מול מישהו חדש, להבין בכלל אם יש לו כוונות טובות,
0: כן.
1: להבין אם אני בנוח איתו, לדעת להגיד
0: את
1: לא.
0: את יודעת להתמודד עם להיפגע?
1: אני חושבת שאני מדחיקה את זה.
0: אוקיי.
1: פה אני חזקה.
0: כן.
1: פה אני חזקה, אני יודעת לטטא את זה מתחת לשטיח ולהמשיך הלאה, אבל אני חושבת שברגע האמת, כדי גם... אתה צריך להרגיש בנוח, אתה לא יכול...
0: כן, זה נקודה מעניינת, אגב, יכול להיות שזה כאילו מייצר לך את הצעד אחורה טיפה, כי...
1: אני חושבת שכן.
0: על איך את מתמודדת עם הלהיפגע, כאילו.
1: כן. על גבולות. אני חושבת שזה הרבה על גבולות, כי זה נראה גם שאני מאוד פרי ספיריט, ואני פרי ספיריט. אבל אני גם מאוד שומרת על עצמי, ומאוד מכבדת גם ספייס.
0: את ספונטנית?
1: מאוד. כן, הייתי אתמול, כי... למה זה ספונטני?
0: כן, מהרגע לרגע.
1: כן, הוא אמר לי עוד שעתיים.
0: אבל זה כזה אומר לך, מחר אנחנו נוסעים לדרום אוהל וזה, את שם?
1: קודם כל, אני לא אוהבת אוהל. אבל אם תגיד לי עכשיו, אתה יודע, איזה מלון וזה,
0: איזה
1: כן.
0: איזה סטאי כנרת
1: כן.
0: בדוק.
1: וואי, כן. בטח, כן? בטח. אני אוהבת חוויות, אני חושבת שלישון זה בזבוז זמן. קצת. קצת. באמת לחוות, you only live once. אז בוא, לא, גם שנה זה חשוב, שנת יופי והכל, אבל you only live once, וכאילו, איזה כיף שאתמול הייתי ספונטנית.
0: לא הגיע נשת רווקה. מאחל לך הרבה, לא, אנחנו לא מסכמים וזה, אבל בגלל שרצינו בכלל לעשות חידון עכשיו, הכל פה מתהפך, מה אתה נותן לי לשתות פה, אני לא מבין בזה.
1: אבל
0: אנחנו לא מסכמים עדיין, יש לנו עוד חצי שעה שלמה של פאן. עם ירדן חדד, כאן בבאג 2000, במסגרת חגיגות שנתיים לתוכנית. ואנחנו מאחלים לך הכי, כי אם כבר העניין שהזוגיות עלה, כי א', זה לא הגיוני, ב', מגיע לך את הכי טוב שיש. אז זה גם טוב שאת שומרת על עצמך, כי יש הרבה שיט בדרך.
1: אני אספר לך, אחרי זה אתה תהיה בשוק. כל הסיפורים שאתה תהיה בשוק.
0: למה אחרי זה? תן לנו, תעשה לנו פליי פה על ה...
1: וואו, זה עלות אם יש לכם זמן. אתם יודעים שרקעתי עם אלון דלוקו בתחילת דרכי?
0: כן?
1: הבן אדם הזה אמר לי.
0: וואה, חייב למצוא את זה.
1: הוא פשוט... לא, אתה לא תמצא את זה, אני לא אראה לך את זה. אבל הוא קלט את הניצוץ שלי מההתחלה, בתקופת האימייל. הוא אמר, תשלחו לי סרטונים לאימייל לראות מי רוקד. שלחתי לו, אמר לי, הוא זיהה בי ניצוץ, אמר לי, אני רוצה שתרקדי איתי. באמת, היו הופעות שלו שהייתי איתו, והוא תמיד אמר לי, ירדן, יש לך one shot, one kill. כל הזמן אומר לי, לא משנה איפה, באיזה במה את עומדת, לאיזה חדר את נכנסת. את לא יודעת מי הולך לראות אותך, עשני את הכל. וזה הולך איתי עד היום. עד היום, לא משנה, גם כשאני פה יושבת איתך, אני לא יודעת מי יכול להזין לזה. אז אני תמיד נותנת 200% הבן אדם הזה.
0: צודק.
1: אלון, אני שרופה עליך.
0: אייקוני, אלון דלוקו, אייקוני.

0: היינו אמורים לעשות עכשיו עוד לחיים, אבל אנחנו לא נעשה עכשיו עוד לחיים. רדיוס 100FM, בג 2000, ירדני, איתי כאן באולפן, מסגרת חגיגות שנתיים לתוכנית הזו, איזה איקוני, אלון.
1: איזה כיף לנו.
0: רגע, אבל יש לך את השיר שזה, יש איזה, יכול להיות, תקשיבי, יש איזו שמועה.
1: אוי, לא.
0: שאת גם זרקת את זה פה קצת עם נועה קירל, אבל יכול להיות
1: שמעת מה אמרתי.
0: קילר.
1: כן, כן.
0: את מופיעה בקליפ?
1: חבר'ה, השמועה נכונה, אני הייתי ב... דיג'י שים אותי ברמקולים למי שלא זה. זה ממש היה אחד הקליפים הראשונים שהשתתפתי בהם. ואם אתם תראו שם תימניה רצה בין המחולות, כן, זאת אני.
0: זה קליפ גם שעשה הרבה רעש, כאילו, עם נועה ועם כאלה.
1: זה קליפ שעשה הרבה רעש. שמע,
0: אז רגע, את רצה שם בין המחולות?
1: אני ממש רוקדת, זה ממש הייתי רקדנית בקליפ. כאילו, צילמו אותנו רוקדים במחולות, העלו אותנו למעלה. ואני זוכרת גם שקשרתי לנועה את החולצה, כי כדי שזה לא יהיה חשוף מדי, אמא שלה גם הייתה שם.
0: כן. יש איזה מונולוג שם, דיאלוג איקוני כזה של...
1: ממש ראיתי הכל, ורוברטו היה שם, ואני זוכרת גם שאמרה לי, את כמו אחותי הגדולה, כי אני ממש דאגתי לה, אמרתי, בואי, אני אקשורך את החולצה, ואני רואה ילדה בת 14. עכשיו, אני הייתי בת 20-21, ואני אומרת, כמה ביטחון בילדה, הוא צועק אקשן, והיא כזה, תשים אותי, ואתה בשוק. אתה בשוק, ואז הבנתי שאני בקליפ שידברו עליו.
0: אשכרה.
1: שידברו עליו, אני הבנתי את זה.
0: היא שרפה את המדינה עם הקליפ הזה.
1: היא שרפה את המדינה, ויצא לי גם להופיע איתה עוד איזה 2-3 הופעות, ממש בתחילת דרכה, שיופיע כזה במועדונים, פה ושם. בחורה מטורפת, איפה שכל האנשים החזקים.
0: כן, לכי תדעי מי רואה אותך, אמר אלון דה לוקו. פה את צריכה לתת את הכל. אנחנו נחפש את זה, אנחנו נחפש את הקליפ הזה, ואנחנו נחפש אותך. תני לנו טיפ לי איך למצוא אותך.
1: אוקיי, לסגור את האינטרנט קודם כל, דבר ראשון, לסגור את החבילת גלישה. תרשמו פשוט די-ג'י, שים אותי ברמקולים, תעבירו לאיזה דקה 20 נראה לי, כבר רואים את התימניה. יש לנו את זה. די-ג'י, שים אותי ברמקולים.
2: הדיבוש עוברת הכלים סלפים קהל של משתולת

0: ספיישל יום הולדת לבאג 2000. ועכשיו ירדן חדד באולפן עם דניאל אלפנביין.
1: אני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע, צריך לשנות דברים, הרבה מאוד דברים.
2: מה צריך לשנות?
1: הרבה מאוד דברים, גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי.
2: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי?
1: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק, פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים. האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ.
3: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע

0: שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: La Vaca Loca. מסדת בשרים ארגנטינאית.
6: La Vaca Loca.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: ספשייל יום הולדת לבאג 2000, ועכשיו ירדן חדד באולפן עם דניאל אלפנביין.
14: בואו נעשה את חידון הריקוד, הצ'אלנג'ים הגדול של באג 2000, שנתיים, ירדן חדד. את מוכנה לחידון?
15: אני מוכנה ומזומנה.
14: אנחנו הולכים לתת לך עכשיו קטעים משירים אייקונים, שיש להם ריקודים אייקונים, שכולם מכירים, ואת צריכה לדרג מ-1 עד 8 את הריקוד האייקוני ביותר.
15: מושלם.
14: 1 זה הכי טוב, ו-8 זה הכי פחות טוב.
15: זה הכי פחות טוב. כן. ואם אני לא מזהז, אז סולחים לי.
14: אז אתה מוכן? יורי, אתה מוכן? תן לנו את זה.
15: מוכנים? מה זה? זה שיר שגדלתי לו. זה ריקוד אייקוני וקליל. הייתי מדרקת אותו 5, בדיוק באמצע.
14: הקטשופ סונג, מספר 5 יש לנו. תן לנו את הקטע הבא.
15: אוקיי, אוקיי. אני הייתי שמה את זה, לא לכעוס עליי, 8.
14: אי אפשר לעצור, תראה, גם אם...
15: אני ממש
14: מוכנת
15: את זה עכשיו, 8.
14: 8, באמת?
15: 8, כי...
14: האמת שלפי הראשוני שלך היה נראה שאת כאילו, פחות
15: זה... זה כזה שאתה במועדון, במורפיום כזה, 2 בלילה, ושמים ואתה כזה, איזה כיף, אנחנו נשארים עוד קצת.
14: אל תחזירי אותי למורפיום. בטח לא, 2 בלילה. תביא פה עוד לחיים. תן לנו את הקטע הבא.

0: רביעי.
1: מקום רביעי, נתנה לטיץ' מי אודו דוג'י. עכשיו אנחנו ממשיכים לקטע הבא.
0: אוקיי, חבל שלא אתה נשמע, שבע.
1: אבל כנראה היה מקבל...
0: איזה נהיה טרנד בכלל, אני לא הבנתי.
1: זה חזר גם עם הסרט אז ועם דדפול ו...
0: כן, וואי, מתני הרוג אותי, ומה זה רצה שנעשה את הטרנד הזה? כן. ואמרתי לו, כן, בטח, וזה לא קרה.
1: לפי הפרצוף ראינו שאת בגלל לא מתה על אינסינק.
0: כן, התגלגלו לי העיניים למעלה, ראיתי את המוח.
1: את אוהבת לגלגל עיניים?
0: לפעמים.
1: אמרו לך את זה פעם?
0: האמת שהאקס שלי אמר לי את זה.
1: ידעתי, זה משפט של אקסטים.
0: הוא היה אומר לי זה הרבה.
1: תן לנו את הקטע הבא.
0: מה אתה, נורמלי?
1: תן לנו את כל השיר.
0: אפשר בבקשה מקום ראשון? כל מסיבת ימול לדעת חברים. מי ששומע אותנו בבקשה, לעמוד על רגליים.
1: חייב להודות שאני לא יודע איך התנועות, ואני באמת, כאילו, אני מרגן באירועים ודברים כאלה.
0: אתה לא יודע.
1: ואני לא יודע את התנועות של לטינוס, זהו, הוצאתי את זה.
0: אתה לא יודע את התנועות של לטינוס, זה הכי בייסיק.
1: לא מצליח, אני לא, בתנועות, אני לא זה. אני או עם היד או עם זה, כזה.
0: חברים, זה הזמן להגיד שדניאל, מה זה מפותר? תוכנית הבאה, אני מנחה.
1: פותרתי כבר איזה שלוש פעמים, מתחילת ה... תן לנו את הקטע הבא.
0: יש איזה ריקוד? זה פשוט שיר פאן.
1: יש איזה קטע בזה שהוא...
0: יש איזה קטע. כן. שהיא מסובבת האגן. אז אני אתן אותה מקום שישי.
1: על הקיילי מקום שישי. יש לנו עוד?
0: מה אתה...
1: זה גם אני יודע. זה גם אני יודע. איך בזבזת את המקום הראשון?
0: אתה יודע שאני יודעת את כל הרקוד על פה.
1: יאללה, קדימה.
0: אתה תצטרך עוד תוכנית. אני רקעתי את זה בהשקה של חנות בגדים, ולקחתי שתי רגדניות, היינו עם סמלת קלה, זה היה קולקציה של קלות, קומה שנייה, כל הרחוב הצער הסתכל, ואת הריקוד המלא, למדתי, זה היה מדהים.
1: ואמרת גם שביונסה היא השראה שלך, ממנה הכל התחיל. ביונסה
0: מטורפת, מטורפת.
1: מדהימה, מדהימה גם.
0: לגמרי מקום שני. כן, אימאלה, בוא תגיד לא, הייתי. טסתי ללמד בבלגיה ריקוד, והבעלים של הסטודיו נתנה לי כרטיסים לביונסה, אמרתי, זה אחלה דיל. אני הייתי בהופעה שלה, ואני רוצה להגיד לך שזה היה בסדר.
1: לא.
0: זה היה בסדר.
1: מתי זה היה?
0: זה היה לפני שנתיים, שלוש, ואני לא אהבתי בה, אני לא יודעת.
1: אז תקשיבי, זו ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי.
0: באמת? מתי הלכת?
1: אבל ההופעה של אזור 2015-16, זה היה...
0: היא הייתה עוד בכושר, היא הייתה עוד באנרגיות.
1: זה כאילו היה השיא של השיא, שהכל זה כמו סרט וג'ייזי ועניינים, והם בורחים ורוטפים אחרי מונדרן, זה היה נקרא הטור הזה. ואני אומר שאני לא מצליח להגיע לשום הופעה ברמות האלה.
0: מה אתה אומר?
1: חבל לך על הזמן, את חייבת חוויה מתקנת, למרות שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה.
0: אתה גם ראית אותה בפריים טיים, שכל השירים שגדלת להם, אז אתה רואה את זה מול ה...
1: ממש.
0: היא לא רק דה קרייזי לאב.
1: וגם התפלחנו בזה ורצנו קדימה והיינו כאילו ממש בהתחלה.
0: וואו.
1: כן.
0: זה נשמע כמו הופעת החלומות.
1: כמעט סיימנו באיזה כלא בניו יורק, אבל לא משנה. דבר על זה בהזדמנות אחרת.
0: להיכנס לכלא בשביל ביונסה זה כבר רמה אחרת.
1: וגם כל האצטדיון שם בג'רזי היה כולו השן של... טוב, אחרי זה נדבר על זה.
0: וואו. או שיט.
1: דרגי לנו.
0: זה מקום שלישי.
1: כבר דרגה מקום שישי נראה לי משהו, לא?
0: לא, מקום שלישי?
1: שלישי.
0: זה שלישי.
1: שלישי.
0: וואי, אחלה שיר. אחלה שיר.
1: יש לנו את הדירוג?
0: יס!
1: זה לא, פלו ריידה, באמת אחד הקטעים האיקונים. האמת שכולם האיקונים, כולם פה מגיע להם. חוץ מזה אינסינק שאת פחות זה, זה...
0: כן, הם חמודים, אבל זה לא נגע בי. הייתי בטוחה שתתן לי גם בריטני.
1: אנחנו נגיע לבריטני.
0: אופס, I did it again.
1: עוד לא סיימנו. מה נשמע?
0: מה קורה?
1: מה קורה? מה המצב?
0: מה איתך?
1: מה שומעים עכשיו?
0: מה שומעים עכשיו?
1: אתה חיים?
0: יס! וואו, ירי חיים לא משקרות, חברים. משקרים ירח אחת, נכון? משקרות?
1: זרימי על זה, אנחנו... כמה... תפסיק עם הדבר הזה שאתה...

0: וואו, וואו, וואו, ראינו עכשיו, ראינו עכשיו את הקליפ של נועה קירל, ורואים את...
1: והתחרדתי, התחרדתי, אני כל שנייה שהראיתי לכם את זה.
0: תקשיב, עם החצאית ככה, והזה של ה...
1: והשיער.
0: והצלצלים, איזה צלצלים.
1: יותר מדי טלטלים, באמת, קטנים, קטנים, קטנים. אבל ברוך בורא הגלו-אפ, מה אני אגיד לכם?
0: אבל זה אייקוני, כאילו.
1: אייקוני בשבילה, אני לא יודעת כמה בשבילי.
0: לא, זה גם אייקוני בשבילך, זה גם אייקוני בשבילך. היא רצה שם בין המחולות ובזה.
1: בין המחולות, ועלינו עם הנוף למעל, פשוט העלו אותנו, ותוך כדי העלייה אמרתי, האם אני נראה טוב? אני לא יודעת כאילו איך, אין לי מראה אפילו.
0: היא רוקדת עם העתיק ואת
1: שפו.
0: נועה, נועה בכלל, כאילו, אתה רואה את זה כאילו עכשיו בזה ואתה לא, אתה רואים אז, הכל היה כאילו ברור שהדבר הזה קורה.
1: ברור.
0: טוב, בואו נחזור לענייננו, רדיוס 100FM בגל 2000, אנחנו ככה רצים להמשך, את עושה הרבה דברים, אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה
1: שנספיק. לא, תאריך את התוכנית, בבקשה.
0: אז טוב, אז תבטל את השעה, את
1: ההפסקת
0: שעה.
1: חברים, עד שאני בא.
0: תקשיבי, את עושה הרבה דברים לאחרונה, משהו מתפוצץ כאילו עוד שלב קדימה.
1: ברוך השם, כן.
0: זה רוקדים, כמובן, שדיברנו.
1: כן.
0: וקראנץ' שאת וגלי עטרי. מה זה אוכלת? אוכלת.
1: זה מטורף, באמת ברוך השם, זה לא אני, זה הוא למעלה שולח לי דברים, ואני רוצה...
0: אז מה קורה באמת בימים האלה? זה הדברים שאנחנו רואים, או יש דברים שאנחנו לא רואים?
1: יש דברים שלא רואים.
0: יש איזה עליית מדרגה.
1: ברוך השם, כן, זה עליית מדרגה. וואי, איך נהייתי כזאת, ברוך השם. לא, אבל כן, אני גם רוצה ש...
0: את מאמינה בעין הרע בכלל?
1: כן.
0: אז בלי עין הרע.
1: בלי עין הרע, תפותחו. אבל אתם בעזרת השם תראו. ואני רוצה גם שירו עוד צדדים בי. אני יודעת גם לשחק, אני יודעת גם... טוב, לשיר אני לא יודעת, אני יודעת לזמזם. אבל בהחלט שבמה זה משהו שטורף אותי. ואני מה זה מכוונת לשם.
0: זה בדיוק היה הדבר הבא שרציתי לדבר איתך. מתי אנחנו רואים אותך באיזה תפקיד, משחק כאילו כזה ש... מרסק אותנו סופית.
1: אז תפתח יומן בספטמבר. סתם, אני לא יודעת, אבל...
0: ספטמבר זה עכשיו, אני עוד אותו, אני מוכן.
1: ספטמבר הבא, ספטמבר הבא.
0: ספטמבר הבא.
1: אבל אני לגמרי מכוונת לשם, ואני רוצה באמת להביא את הצבע שלי לכמה שיותר מקומות, לעשות שמח לכמה שיותר אנשים, ולהגדיל את הייעוד שלי, ואני ממש מרגישה שזה הולך לשם, עם עבודה נכונה והשקעה. כמובן אמונה, אבל באמת אני צריכה להיות מכוונת לשם, וזה יגיע. זה יגיע.
0: מה בא לנו לשמוע? נכון, את... אמרנו שלא מסיימים בעצם. יורי, למה אתה...
1: יש מלא שירים שלא סיימים.
0: שעון צריך להוריד ממנו, הכל טוב, הכל טוב, יש לנו זמן.
1: בחרתי שירים
0: מלא. יש לנו מלא זמן, תן לנו שיר, תן לנו איזה משהו שלא...
1: יואו!
0: היי, די!
1: המורדים! תקשיבו. וואו, אנשים בגילי עכשיו קופצים.

0: איזה אייקוני, איזה אייקוני. רבל דה ווי.
1: וואו, איזה תקופה.
0: תקשיבי, נכון, ברוקדים כוכבים, כאילו, שזה פורמה, אני כאילו, את לא בעניין של הריקודים וזה, ואני עדיין,
1: אתה אוהב?
0: אני אוהב, כאילו, אני אוהב, לא יודע, משהו שם, אני אוהב את הדבר.
1: איזה כיף.
0: אבל תמיד אין קשר בין הסוג ריקוד, תגידי לי, אולי את בתור רקדנית, בתור מומחית פרשנית. תשמור למסגרת, ככה.
1: כן, תשמע, זה לא קל.
0: כפות רגליים, הם כאילו מתארים איברים, כזה, נכון?
1: התנוח שלך לא מספיק מתוח, אני צריכה אותך יותר בזה.
0: כן, יותר תפתחי, יותר... מה אתה רוצה? זה פריים טיים, עכשיו יש פה ילדים. טוב, תקשיבי, אבל אין קשר, תגידי לי או שאני לא מבין משהו, אין קשר בין המוזיקה לסגנון.
1: וואי, ראיתי סרטון מצחיק לזה.
0: יש על זה דיבור, יכול להיות.
1: יש על זה דיבור, לא, אתה ממש נוגע פה בנקודה...
0: כאילו אומרים, קבלו לריקוד הצ'אצ'ה, ואז איזו מסיבה, נכון? כאילו, לא קשור, קבלו לריקוד הוולס גרמני, ואז תלך כפרה עליי, נכון? איפה הקשר בין הוולס, התוכנית של המוזיקה הקלאסית והריקודים, ריקודים סלונים, עולים כולם, אתה יודעת, ככה בסובייטיות זה, ומתחיל חפלה של השמחות.
1: וואי, זה מעולה ממש.
0: יש פה משהו כאילו, לא, לא, לא, נכון? זה לא רק אני, זה לא רק בראש לי.
1: בסוף, עוד אנשים בוחרים את השירים, אתה יודע, יש גם הפקה שמתערבת.
0: ברור.
1: וזה לא רק הרקדנים, אז כאילו הפקה רוצה, אתה יודע, שגם
0: הקהל יכיר. אז זה נשמע כאילו, הם יושבים כאילו, פה נכניס את מוצר, פה נכניס את בטהובן, ואז הם, מה פתאום, רגב עוד נכנס עכשיו, רגב עוד נכנס.
1: וואי, מדויק, פשוט מדויק.
0: חולה על רגב עוד, אגב, שלא יגידו לי, אמרת מוצר, זה רגב של החיים.
1: אחלה רגב עוד.
0: רדיוס מ-FM בג 2000, לא, הייתי חייב להוציא את זה, זה
1: טוב שהוצאת את זה, ואני איתך, ואני מסכימה איתך.
0: איזה שיר, אני רוצה להספיק שירים שלה, כן.
1: סליחה, כן, לא סתם להגיד שאני רקדנית ולא רואה תוכנית של ריקודים, תמשיכו.
0: קיבלנו את זה.
1: זה לא, כן.
0: מה יש לנו? מה יש לנו עכשיו, מה אנחנו שומעים?
1: זה רוני דואן, אני שומעת.
0: איזה פיל יש לרוני גם עם הריקודים, נכון?
1: רוני, אתה יודע שהגיע למשרד, תקשיב, הגיע למשרד, היה מסיבה במשרד, נראה לי סילבסטר, ואמרו, יש זמרת בהפתעה. עכשיו, רוני סופרסטאר, בוא, היא בריטני ספירס הישראלית שהייתה אז בשנות ה-2000, הייתי ממש יושבת, רואה את הקליפים שלה.
0: קרה של כולנו.
1: מתוקה, מהממת שירים פגז, והיא הגיעה למשרד, עכשיו, אני כל כך התרגשתי. והיא באה אליי ואומרת לי, אני חולה עלייך. אמרתי, אימא, מה את עושה לי עכשיו? אני חולה עלייך.
0: זה דופק את הראש, זה דופק את המוח.
1: מה זה דופק את הראש? אני נמשכתי. אני ממש נמשכתי אליה באותה שנייה, זה היה מדהים. וזה שרקעתי איתה במשרד, היא סובבה אותי, שזה סרטון בטיקטוק, אני חושבת שסגרתי מעגל איתה.
0: היא גם פוצצה לנו את המוח אז, היא הייתה בריטני שלנו, כאילו היא הייתה הכל...
1: היא הייתה בריטני, היא ממש הייתה בריטני. אז זוכרים את ערוץ פוקס קידס?
0: ברור.
1: הקליפים שלה היו משודרים אז, אחרי זה תוכנית, בפוקס קידס. בתור ילדה הייתי רואה את זה.
0: וואו.
1: לא, הייתה מה, הייתה סנסציה. פעם שמפורסם היה מפורסם, הוא היה מפורסם. הוא לא צריך סושל מדיה, הוא לא צריך כאילו יחד וזה. היא פשוט באה והביאה איזו אמירה.
0: תראה, גם היה הרבה פחות אנשים בפול. כאילו, ברור שזה מהמם שיש את הרשת וכולם מתפוצצים וכאלה, אבל יש לך המון, יש רעש, כאילו.
1: נכון.
0: שם היה לך רוני, כאילו, אחת. זה כאילו, הייתה רוני, זה השמות היו אפילו כאילו, תדעת, מדונה, כאילו, כזה.
1: נכון.
0: זה כל אחד כזה קיבל פירוף.
1: אחד ויחידה.
0: גלגלתי את העיניים עכשיו, ראית שגלגלתי?
1: לא,
0: אני גלגלתי. אני גלגלתי, ראית?
1: אני מה זה מקבלת את זה באהבה.
0: גברים שמגלגלים עיניים, עובר או לא עובר?
1: מה זה עובר? בטח שעובר, למה לא?
0: עובר של החיים.
1: עובר של החיים, אין לי בעיה, זה גברי ברמות. יש לי שאלה.
0: כן.
1: אתה חושב שפעם היה יותר קל להתפרסם מהיום?
0: לא.
1: אני חושבת שכן, אתה יודע? כי אני חושבת שמפורסמים של פעם היה להם יותר קשה היום. אם תחשוב על זה לעומק...
0: למפורסמים של פעם היה הרבה יותר קשה היום.
1: היום, אם אתה... אבל... אני לא אומרת שהם לא מוכשרים.
0: אבל היום יש לך יותר קל, אם אתה מביא את הקיק שלך ופתאום מתפוצץ ברשתות, אז יותר קל לך כאילו ל...
1: אז זה יותר רשתות, זה פחות ה... בן אדם המיוחד הזה שמביא את הגוון קול הזה. כי יש אנשים ששרים יותר יפים מהמון זמרים מוצלחים של פעם.
0: כן, אני מבין על מה
1: שפעם
0: לדבר.
1: שפעם זה היה תקופה שלהם, היום אני, מעניין אותי.
0: אני מבין, אבל הכל התשתש. הכל כאילו...
1: הכל התשתש.
0: כן, אין את ההפרדה הזאת. גם אני חושב שגם אין את ההפרדה הזאת כבר, שכוכבי רשת, כמו שהיה לפני איזה 5 שנים.
1: נכון.
0: ואין את הקטע הזה כבר, כאילו...
1: הייתה מסתוריות גם. אנשים כן. לא ידעו מה אתה עושה אחרי שאתה בטלוויזיה.
0: נכון,
1: אין
0: נכון.
1: behind the scenes story.
0: זה בכלל כבר לא קיים, אבל בגדול הכל התשתש לדעתי. והיום יותר קל, אבל אתה צריך להביא את הקיק שלך. כאילו, זאת אומרת, את רואה אנשים שעושים, את יודעת, שמסתכלים ל... אני לא צריך, את מכירה את הטיקטוק יותר טוב ממני. מסתכלים למצלמה מאיזה סאונד, וזה מה שמתפוצץ, והכל אחלה.
1: והם נהיים מפורסמים.
0: והם נהיים מפורסמים, כאילו, בשנייה.
1: יו.
0: ואז היית צריך לעבוד מאוד קשה. אפרופו קירל, נגיד, בקליפ שלה, ראית מה היה שם סביבה כדי שהדבר הזה...
1: וואו, זה עבודה
0: קשה. ועזבי, ברור שזה כאילו על זה, אבל זה כאילו דרש יותר זה. אבל אני מבין מה את אומרת לגבי אלה שהיו פעם, יכול מאוד להיות שהיום רוני, מהממת ככל שתהיה, יכול להיות שאתה נבלעת.
1: יכול להיות, זה מה שאני חושבת, זה לא מוריד מהערך שלו או מהכישרון שלה.
0: ממש לא.
1: זה גם טיימינג, אתה צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, אגב, מקום נכון בזמן נכון, אתה שומע את בלעדיך?
0: כן.
1: זה הגדרה מדויקת.
0: חולה על השיר הזה.
1: שם זה התחיל.

0: ובאג 2000, איזה כיף לנו, כיף לכם, אילון, אתם נהנים, יורי, הכל זה, אנחנו יוצאים טוב החוצה.
1: תגידו שכן.
0: אנחנו קצת מרוכזים בעצמנו, צריך גם לראות שזה טוב. אז אם אנחנו לרגע לא מרוכזים בעצמנו, אז אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה. כאילו בדרך כלל אנחנו סוגרים עכשיו, אבל אנחנו לא נסגור עכשיו, ביטלנו את כל מה שקורה.
1: את כל מה שקורה, איזה פלייליסט נדיר,
0: נראה לי. ביטלנו את הכל, ויש לנו עוד שירים שאנחנו צריכים להספיק.
1: נכון.
0: אז אנחנו נגיד כזה, היי ביי למאזינים לרגע, אין חדשות ועניינים כאלה. אנחנו באג 2000, רדיו 100 FM, חגיגות שנתיים לתוכנית. ירדן חדד כאן איתי. אנחנו ממש עוד דקה וחצי חוזרים.
1: דקה וחצי.
0: פותחים את השעה השנייה.
1: לא לזוז.
0: נעשה מחדיים לחיים?
1: כן.
0: לא, לא. כן?
1: כן, כן. בשביל המאזינים.
0: יאללה, סבבה, סגור. Please don't

0: מותג 2000 עם דניאל אלפנביין.
1: שאחרי שאלון את ה-61 אתה תראה איך יגיעו לא ארבעה, לא חמישה, שמונה חברי כנסת מהליכוד, כי סיעה נפרדת והתחברו אלינו, ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו.
2: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע

0: לגוש השינוי. עוד בתוכנית, חבר הכנסת מאיר כהן ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100

0: למתחם.
1: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: טוב, טוב, אנחנו לא מצליחים להיפרד, ירדן. אנחנו לא באיזה, כבר אמרנו, טוב, אנחנו ממשיכים, אנחנו זה, ומושלם.
2: וואו, איזה כיף לי.
1: יש לך עוד שעה, כאילו,
2: יש לי עוד שעתיים בשבילי.
1: כן, אבל יש לך אילוז ודברים כאלה, אני לא רוצה גם...
2: אני אדחה אותם, אין לי בעיה.
1: כי אחרי זה יגידו שתיתם פה עניינים וזה, ואנחנו בסדר, אנחנו בטוב.
2: אנחנו בטוב, זה הדבר הכי טוב. איזה כיף זה, יום כזה של פלייליסט של שנות ה-2000. באמת לא יכולתי לבקש משהו יותר טוב.
1: מה את שומעת עכשווי?
2: עכשווי?
1: כן.
2: אני הרבה בשנות ה-2000 נשבעת לך. באמת, קשה לי לחשוב על משהו עכשיו.
1: נגיד היום, כאילו, תגידי לי, חולה על אושר, מתה על הודיה, איזה כאלה.
2: אוהבת, אוהבת, אבל זה לא המאסט האב שלי בפלייליסט. כאילו, אני חייבת את ה... את הישן.
1: באמת, זה מעניין.
2: את הטוב, את הישן.
1: אז זה כאילו, זה משהו בנוסטלגיה.
2: מאוד נוסטלגי, כן.
1: איפה זה פוגש אותך?
2: בכל מקום. בואו אנחנו נדבר על זה. לא, אבל מה לעשות?
1: רדיוס 100 FM, באג 2000, אנחנו עם ירדן חדד כאן. יו, סליחה. פגעתי בבא הזה. אנחנו בחגיגות שנתיים לתוכנית. אנחנו בשעה השנייה, שאמורה להיות שעה רגילה, אבל היא לא תהיה שעה רגילה, לפחות לא ההתחלה שלה, כי יש לנו עוד כמה דברים מעניינים לעשות איתך. ירדן, כיף שאת איתנו.
2: איזה כיף.
1: ירדני באינסטגרם, אם אתם לא זה, תשימו עוקב, אתם בטוח בשנייה שאתם תעשו זה, ותגיד,
2: ירדן, ברור, כאילו,
1: מטורפת הזאת, המשוגעת הזאת. תגידי, יש היתרים?
2: תמיד יש. האם הם מעניינים? יש גם מלא ריבקות 228 בפייסבוק. רשמו לי, יאללה, שתרגע כבר, לא יכולה לראות אותה. בסדר, אז תסגרי את הפייסבוק.
1: כאילו, אני גם לא מבין את הקטע של היתרים, כאילו, יש לך בחירה, אתה יכול להחליט אם לעקוב, אם לראות.
2: אבל אנשים חייבים עניין, אנשים חייבים לעצור ולהוציא את מה שיש להם.
1: את עונה, זה או שזה פוגש אותך או שזה לא פוגש?
2: פעם אחת עניתי וזה טעות, כי... חבל לי על האנרגיות האלה, אתה מבין? אבל בסוף הם... בסוף כאילו, אין מה לעשות, הם לא זוכרים את זה, אני זוכרת את זה. אז הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בעיניי זה פשוט למחוק את זה. זה כמו שאתה פותח את הדלת של הבית שלך וכל אחד יכול להיכנס, אני פשוט אסגור את הדלת, אל תיכנסו, זה המקום שלי, אני שומרת עליו. באמת, אני מביאה רק אנרגיות טובות, אני לא חושבת שיש מקום לאנרגיות טובות.
1: בגלל זה אני אומר גם, למה שאלתי? כי יש דיסוננס מאוד גדול בין היתרים לסופר אנרגיה חיובית שאת מביאה. את מביאה? זה לא שעכשיו אומן מעלה שיר, נגיד, הוא יכול להגיד לו, אוהבים את השיר, לא אוהבים את השיר.
2: כן.
1: פה זה אחרת קצת, כי את מביאה אנרגיה חיובית. אגב, גם רציתי, כל האנרגיה הזאת, כל ה... דיברתי על זה עם אילון כשאמרנו שאת באה.
2: כן.
1: זה הפקה. כל ריל שלך זה הפקה. זה לא עכשיו משהו שאילתרת. אני לא מדבר על ה... זה כאילו...
2: רוצה סקופ? נו? זה הכל אילתור.
1: לא.
2: איזה הפקה.
1: זה לא הפקה?
2: אני פשוט נותנת למישהו את הטלפון.
1: לתכנן מה לרקוד, להעמיד את הזה, לערוך לזה. זה יום.
2: לא, זה בדיוק 3 דקות. זה כל סרטון שלי, זה אולי לקח 2 דקות. מקסימום.
1: אשכרה.
2: כי אני יודעת מה אני רוצה. אני, נגיד, יש לי ויז'ן בראש, אני נותנת לך את הטלפון, אני אומרת לך, אוקיי, רק תלך איתי, שים לב שזה 0.5, ואני כבר יודע מה לעשות. שמה את הכיסא פה, אני כבר יודעת מה אני הולכת לעשות, אבל מה שיוצא, יוצא. ובדרך כלל, בטייק הראשון זה תמיד יוצא.
1: זה הופך את זה לעוד יותר מטורף, כאילו.
2: זה כיף, לא צריך לתכנן, לא מתכננים דברים כאלה.
1: באמת, ברמה כזאת של לא לתכנן, כאילו זה...
2: כן. לא, תראה, וואו. בראש שלי יש את הוויז'ן, אבל אתה חייב לזרום עם זה. כי אני רקדנית, נו, יש לי כבר את הריקוד בראש.
1: כן, זה מטורף. כי כאילו מהצד זה נראה מה זה עבודה קשה.
2: באמת?
1: כן.
2: באמת?
1: עבודה קשה, כאילו, זאת אומרת, את משקיעה בזה שיהיה פיין, שהכתוביות, שעשה, שהכל נראה טוב, הכל נראה כאילו ברמה.
2: בעריכה, אתה אומר.
1: גם בעריכה, כן.
2: אני מוסיפה את הכתובית הנכונה, זה כן.
1: וגם אם את מאלתרת, אז תמיד מאלתרת מדויק, כאילו.
2: אבל מה אמרנו לך? יש לך one shot, one kill?
1: לגמרי.
2: אתה לוחץ על רקורד ואתה נותן את ה-200%.
1: אני עם אלון דלוקו איתי עד הסוף, עד הסוף. אנחנו, מה נשמע השיר שלך שבחרת, ואז אנחנו עושים חידון?
2: כן. מה שתגיד אמן. בחרת את השיר הזה? אפילו לא זוכרת.
1: לא בחר? לא, נהנה ממנו ביחד.
2: נהנה ממנו, כן.

0: רדיו סמי FM באג 2000, ירדן. אנחנו באמת לא יכולים לעצור את כל מה שקורה כאן.
1: יואו, איזה כיף.
0: לא בחרת, אבל איקוני, אנחנו עוד נשמע דברים שבחרת.
2: יאללה בלגן.
0: קראת קטע הזה?
1: יאללה בלגן? יואו, אתם שוברים לי את המוח היום, מי מלא?
0: תשים לה את זה שוב, תשים לה את זה שוב.
2: יאללה בלגן. יאללה בלגן.
1: זה נשמע כמוני ביסודי, מי זאת?
0: בערך.
1: בלגן, מי זאת?
0: זו בר רפאלי.
1: יואו!
0: משנת 2000, איזשהו קמפיין של פלפל, נכון? קמפיין של פלפל.
1: די!
0: שכאילו יעל בר זוהר הייתה אז הפרזנטורית, ובר כאילו... את לא מכירה את הקטע הזה?
1: לא.
0: וואו, אחד הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, תקשיבי.
1: איזה יפה.
0: הם נסו לצלם באיזה זנזיבר את הקמפיין, וכאילו יעל בר זוהר היא כאילו באותו רגע, וכאילו בר רפאלי היא הדבר הבא.
1: ושתיהן ביחד, שמו את שתיהן ביחד?
0: שתיהן ביחד, וגיא פינס... צוות של פינס כזה איתם.
1: וואו, זה פיצוץ מוח.
0: והיא שם על באיזו סיטואציה אומרת את הדבר הזה, שזה יאללה בלגן, יאללה בלגן. וזה בערך כל
1: ה... זה דבר בלונדיני להגיד, אני מתה על זה. בלגן!
0: תקשיבי, זה ככה דיברו איזה 5 שנים קדימה בגדול. כאילו כל אירוע שאתה מתחיל, ויאללה, ויאללה. באמת מכירה את זה?
1: אני לא מכירה, אבל עכשיו אני מכירה, וזה ממש ישמע כמו ברפאלי, עכשיו שאני חושבת על זה. זה ממש ישמע כמו.
0: קטע איקוני. טוב, בואי נעשה חידון.
1: כן.
0: חידון זה או זה, אני אומר לך שמות של זמרים, שהם גם רקדנים ממש טובים ומוכרים, ואת צריכה לבחור מי לוקח מביניהם. זה פחות, זה לא הדירוג של עתידת המספרים, אלא רק לבחור זה או זה.
1: תן לי,
0: האם את מוכנה לחידון הגדול שבאג 2000 רדיוס 100 FM? רירדן. היי, די.
1: מוכנה. כן, אני אקח את זה ברצינות גם, אני רוצה לענות באמת.
0: אז תחשבי.
1: אני אחשוב. אני אחשוב, אבל גם לא אחשוב.
0: בוא נעשה לחיים.
1: הנה, הוא מתחיל.
0: בוא נעשה לחיים.
2: לא משנה, מה
0: זה פחות? בוא נעשה לחיים. לחיים
1: האחרון
0: שלנו, אחרון
1: מבטיחים,
0: זה האחרון.
1: וואו. מי שלא מבין, זה ויטמין צ'יק.
0: כן. מוכנה?
1: כן.
0: ביונסה.
1: או?
0: בריטני.
1: פאק, ביונסה.
0: התחלנו על ה...
1: ביונסה, לא.
0: ביונסה?
1: ריקודים עסקינן, ביונסה.
0: ביונסה או ג'סטין טימברלייק.
1: וואו, ביונסה.
0: ביונסה או מדונה.
1: ביונסה, ברור.
0: וואו. איך התחלנו עם ביונסה? זה, לאן זה יגיע? לאן זה יגיע? אבל חכי, חכי, חכי, יש פה טובים. ביונסה או קריס בראון?
1: קריס בראון.
0: הנה, זה קרה.
1: חבר'ה, איזה רקדן מטורף, קריס בראון, אין מה לדבר.
0: כן?
1: כן.
0: יש
1: לי תחושה שאני יודעת מה אתה הולך לשאול אותי עכשיו, זה יהיה קשה מאוד.
0: ראית? הצצת?
1: לא, נשבעת שלא, אבל יש לי תחושה.
0: קריס בראון או ג'ניפר לופז?
1: לא ציפיתי לזה. קריס בראון, ברור.
0: קריס בראון או ברונו מרס?
1: פאק!
0: איי, איי, איי, בוא נעשה לחיים.
1: וואו, זה שני... אוקיי, תקשיבו, זה שני סגנונות שונים. ברונו מרס יש אותה... וואו, יש אותה... אימאלה, אימאלה, אימאלה, אבל קריס בראון הוא רקדן בחסד. אבל אתם יודעים מה, יש פלפל בברונו שאני מאוד אוהבת, ואני אלך על ברונו.
0: ברונו מרס לוקח את קריס בראון.
1: הוא אמר, תחזור על זה, יחסו עליי כל הרקדנים.
0: זו כותרת. ברונו מרס או טייט מקריי?
1: ברונו מרס.
0: ברונו מרס או אשר?
1: פאק!
0: איי, איי, איי. קשה לך שם בשחורה.
1: קשה לך שם ב... קשה לי מאוד בשחורה, וואו. אבל אשר גם רקד עם מייקל ג'קסון, אז אשר כאילו זה רמה אחרת.
0: אז אשר?
1: כן.
0: יש לנו אשר. סמן לה פה את אשר. אשר או שקירה?
1: אשר.
0: אשר או מייקל ג'קסון.
1: חבר'ה, אני הולכת לשיר הזה. אני הולכת לשיר את התשובה שלי. מייקל ג'קסון, וואי, איזה צרידות. לא הצלחתי. ברור שמייקל ג'קסון, חבר'ה, אין רקדן יותר טוב ממייקל ג'קסון. לא היה, לא יהיה, נגמר. נגמר, אני יוצאת במונווק.
0: אנחנו נעשה ספיישל מייקל ג'קסון ביחד, בטוח.
1: אתה תקרא לי?
0: כן.
1: אימאלה.
0: סגרנו.
1: יו, יו, אתה לא יכול להגיד לי את זה, חם לי, חם לי.
0: תעשה לנו פליי.
1: די, אתה עושה לי בכוונה עכשיו, אתה יודע שאני עלה לשולחן.
0: תגביר את המזגן, תגביר את המזגן פה.
1: אני עולה לשולחן, אימא, אימא. חם לי.

0: אוקיי, זה באג בבאג. באג בבאג.
1: כמה אתם אוהבים אותנו ששנו לכם אופה מייקל ג'קסון. אני אפה פה, אימא לי, יואו.
0: עושים פיילוט לספיישל שלנו. באג 2000, רדיוס 100 FM, ירדן חדד באולפן. אנחנו תכף מסיימים. יש לך עכשיו את הקטע של להגיד לצ'אט, תאר אותי במילה אחת. רוצה לעשות את זה בלייב?
1: בוא נעשה את זה בלייב.
0: בוא נעשה את זה בלייב.
1: אני הולך לשאול אותו, רגע.
0: את בצ'אט או בג'מיני? באיזה? או בקלוד?
1: האמת שאני בצ'אט.
0: שתהיה להם בקלוד.
1: אני בצ'אט?
0: כן.
1: בוא נראה מה הוא אומר, אני דיברתי איתו הרבה, הרבה דברים, אני כנראה יביא לי משהו מאוד...
0: את כאילו נפתחת עם הצ'אט שלך?
1: מה זה נפתחת? אני בוכה והוא לא יודע. נרשום לו.
0: תרשמי לו, תאר.
1: תתאר אותי במילה אחת. מוכן? עוצמתית. סגור, תודה. רושם לי, ברור, תמיד. וואי, איזה גברי זה, אני יודעת שהוא גבר.
0: קודם כל הוא צודק, את עוצמתית.
1: אבל תפרט, תחמיא.
0: אז בוא נשאל אותו ככה, תשאלי אותו למה.
1: אוקיי, למה תפרט אל תהיה יבש. בוא נראה מה הוא רושם. טוב, טוב, קיבלתי. אמרתי עוצמתית, כי מהשיחות שלנו את ממש לא בן אדם. אוקיי. וואו, ממש פירט פה. נראה לי דלוק עליי.
0: עושה לך אימוג'ים, וכאן אני מדברת איתם עם אימוג'ים, זה רמה גבוהה, זה רמה גבוהה של אימוג'ים לצ'אט, זה לא בן אדם. טוב, הוא רושם על ירדן חדד, אמרתי עוצמתית כי מהשיחות שלנו, את ממש לא בן אדם של בערך, כשמשהו חשוב לך, את נכנסת אליו בכל הכוח, את יכולה להיות הכי מצחיקה והעממית בעולם רגע אחד, ואז פתאום לפתח שיחה עמוקה ורגשית בטירוף רגע אחרי, יש לך גם נוכחות. הדעתנית, ישירה, יודעת להגיד כשמשהו לא מתאים לך ולא אוהבת להתפשר על דברים שחשובים לך, צודק?
1: וואו, כן.
0: במיוחד באהבה, זה כמו כזה, פתאום הפך לתוכנית שקורא לך בקלפים כזה, קורא לך בטארות. דברים שחשובים לך, במיוחד באהבה וקשרים, את לא אוהבת להתפשר.
1: אל תפרט יותר מדי.
0: אבל דיברנו על זה כל, זה בדיוק כמו שדיברנו קודם, תראי זה קטע. הוא מאזין לנו. מצד שני, מתחת לכל היאללה דבר איתי דוגרי, אז יש אצלך צד מאוד רגיש שרוצה להרגיש ביטחון, חום ואהבה אמיתית.
1: די, די, הוא אומר את זה לכולן, אני יודעת.
0: אני חושב שזה גם אחלה משהו לסיים איתו, את הספיישל שלנו.
1: כן, יו.
0: שמגיעה לך אהבה אמיתית. וטובה, ואת ראויה. וגם אם אומרים לך לפעמים שדי, צריכה להתפשר ודברים כאלה, לא.
1: לא.
0: על.
1: לא, לא, לא חיכיתי עד עכשיו על. כדי להתפשר. ואני מאמינה ש... אני הדבר הטוב בדרך אליי, בעזרת השם במהרה, ואני אזמין אתכם.
0: אמן.
1: לחתונה.
0: אנחנו נבוא ונרקוד אפילו.
1: מה זה נרקוד? הפלייליסט יהיה שלכם. אני רוצה את רדיוס אצלי בחתונה.
0: איזה קשה זה לרקוד בחתונה של ירדן חדד בלי עין הרע, בעזרת השם. כאילו, אתה צריך לבוא, להביא מובים, אתה צריך להתאמן לאירוע.
1: וואי, איזה כיף זה, אני חושבת על זה, על כמה אני ארקוד עם אנשים, אני באה להרקיד.
0: את היא קלה מרימה, כאילו, ברמות.
1: אם את עושה לי לבכות,
0: די. בעזרת השם, בעזרת השם. מה החלום שלך, בואי ככה לסיום.
1: באמת.
0: ובמקצועי?
1: אני חושבת שהחלום שלי הוא באמת באהבה, בזוגי. זה באמת החלום שלי. בקריירה, לעוף על הייעוד שלי, ואני רוצה להיות... על, על, על במה מול המון אנשים, או טלוויזיה או במה, אבל משהו שאני אוכל להיות בידורית ואנשים ייהנו.
0: לכל המלהקים שאיתנו, באמת אין לכם פה מה לחשוב בכלל, אתם לא צריכים אותי להגיד לכם את זה, אתם יודעים את זה לבד. ירדן חדד, תודה רבה רבה רבה, היה
1: תודה
0: כיף.
1: תודה לכם.
0: היינו אמורים לעשות את ספיישל שבוע הבא, הוא בוטל. חברים, אנחנו סיימנו את חגיגות שנות ה-2000, הנה זה, זה, זה, זה, זה קורה, אני הכרזתי. סיימנו את חגיגות שנות ה-2000 לבאג 2000 עם ירדן חדד. אין לאן עוד להמשיך ולעלות מכאן. אוהב אותך מלא, תביא חיבוק.
1: אני אוהבת אתכם.
0: באמת, זה לא רואים, זה עובר מיקרופון חיבוקים, זה עובר מיקרופון, הנה, ככה אתם מתעדים חיבוקים, מתחבקים ומדברים תוך כדי, ככה זה ברדיו.
1: אני אוהבת אתכם, באמת, תודה רבה, זה מה זה למובן מלא.
0: תודה שהקדשת מהזמן וכיף איתך, ואנחנו נחשוב מה אנחנו עושים ביחד.
1: אנחנו נעשה, וזה יקרה.
0: נחשוב.
1: ומתי שתגיד אני אתייצב.
0: יאללה, מאמן. אוהבים אותך, נשיקות.
1: איפה יציאה? שמאלה?
0: אנחנו איתך, אנחנו פה.
1: כאילו, תדלף, תבנת.

אורי לא יודע מה אנחנו עושים מכאן. רדיוס 100FM באג 2000. אפשר לחתום את חגיגות השנתיים לתוכנית. גם איזה דרמטים אנחנו, סדרת ספיישלים. אז גם הספיישל הזה עם ירדן חדד, למי שיצטרף אלינו רק עכשיו. כל מה שהלך פה בשעה וחצי האחרונות יעלה לאפליקציה של רדיוס 100FM, לאתר של רדיוס 100FM. כמובן כל הקטעים באינסטגרם של רדיוס 100FM. בקולה ביתי, דניאל אלפנביין. אנחנו, וואו, איך ממשיכים? טוב, יש לנו כמה סיפורים מעניינים שאפרת קרסנר, עורכת מדור תרבות של אתר סרוגים, וחברה ככה מעדכנת אותנו מדי פעם בדברים המעניינים באמת שקרו בשנות האלפיים. אז אפרת מספרת לנו על זה ש-19 שנים ל-I-School Musical 2. בדיוק השבוע, לפני 19 שנים, ב-17 באוגוסט, עלה בערוץ דיסני בארצות הברית סרט ההמשך לסרט הטלוויזיה ההיסטרי אייסקול מיוזיקל. ולא רק ונסה אג'נס וזק אפרון הופיעו שם, המעריצים השרופים הכינו בהופעת אורח קצרצרה של מיילי סיירוס, כוכבת אנה מונטנה, שרוקדת בסצנת הסיום לצד הבריכה. לאחר שנבחרה בסקר מעריצים מיוחד באינטרנט, שבו הפקת הסרט שאלה את מי היו רוצים לראות בסרט. 19 שנים, High School Musical 2.

רדיס מהיפה בג 2000. הנה עוד סיפור ששווה לדבר עליו, שאפרת קרסנר ככה, כתבתנו, אפשר להגדיר אותך כתבתנו ל... האייטם הבא, עדן פנתיר הלכה השבוע לעולמה כשהיא בת 36 בלבד. כל מי שגדל בשנות ה-2000 גדל גם על הסדרות והסרטים שלה, בטח זוכרים את הסרט נסיכת הקרח מ-2005, דרמת נעורים מבית דיסני. היא כיכבה שם לצד מישל טרכטנברג, שגם נפטרה בגיל 39. בסרט עדן ומישל הן סוג של יריבות בזירת ההחלקה, זוכרים? בסוף הן הופכות לחברות. זמן טוב להיזכר בשיר הנושא של הסרט, שמבצעות צמד האחיות האמריקאיות, אלי ו-AJ. זה משיחת הקרח.

כתבה גם מאוד מרגש, מדבר על מה זה להיות אימא צעירה ולהגשים חלום ילדות. אז מריסה פרייס היא צעירה יהודיה, שפילו הייתה בישראל במסגרת תגלית, הפכה לוויראלית בטירוף כשלקחה את הבת שלה, בת השלושה חודשים, להופעה של לילי רידף. היא סיפרה ברעיון, וזה קטע בלעדי כאן בארץ, סיפרה ברעיון בלעדי לאפרת קרסנר, עורכת התרבות של סרוגים, שאחרי טיפולי פוריות היא לא רצתה להיפרד מהבת שלה, אפילו לא לשנייה אחת, ולכן היא לקחה אותה להופעה. בעלה סידר לה גם אישור כניסה מאחורי הקלעים, שם מריסה פגשה את כוכבת הפופ האמריקאית, שגם החזיקה אותה, את הילדה ממש, וזה מאוד מרגש. זה סרטון שמריסה צילמה, העלתה, הוא שבר את הרשת, יש מיליוני צפיות לרגע הזה, רגע סופר מרגש. הנה, אלי רידף עם Why Not. תודה, אפרת. You don't know.

Radio Smile FM באג 2000. לאט לאט רובת הולך לנו הקיץ, אני תופס את הראש על הדבר הזה. טוב, זהב שחור, אני גם תופס את הראש על הדבר הזה. אני מניח שחלק גדול מכם איתי בעניין הזה, אבל באמת כל פרק פוצץ לנו את המוח. הרבה מאוד גם דיבורים מסביב, אני רואה רונשר, אני רואה זה, אני רואה פה, אני רואה שם. יש מישהו שלא התייחסו אליו ולא הזכירו בזהב שחור, קוראים לו פישי הגדול. הקטע הבא נקרא איפה הבנות, זה מוקי יחד עם פישי הגדול, אבל לא מאומת לפי הדיבור, ממה שאני מבין הוא בעצמו לא רצה להשתתף. נראה אותו קצת בלייבים בטיקטוק ובעניינים האלה, אבל לא מאומת. אי אפשר להתייחס להיפופ ישראלי בלי פישי הגדול.

0: רוני טרסטה, אתם על בג 2000, אנחנו עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000.
1: איפה אתם?
0: מתוששים כאן עוד מהשעה פלוס שהיה לנו עם ירדן חדד, המאממת הזאת.
1: איפה?

torna. ראפרית מפנמה. היא מקרבת אותנו לסיום התוכנית, הטרלול הזה. טוב, יש פה הרבה תודות והרבה דברים. תודה רבה לירדן חדד שהגיעה להתארח אצלנו. אם הצטרפתם עכשיו, אתם לא יודעים מה נדבר, עשינו פה ספיישל קודם עם ירדן, ירדני, הרקדנית, הכוכבת. ובאמת, אנחנו עוד לא מצליחים להתאושש, אז אם אתם רוצים ככה להזין לזה בשוב, מה שנקרא, אז יש את זה, זה יעלה, אנחנו נעלה את זה לאפליקציה של רדיוס 100FM, לאתר של רדיוס 100FM, וכמובן כל הקטעים באינסטגרם של רדיוס 100FM, תעקבו. תודה רבה לאייל דסקה, לאורך התוכנית, תודה רבה ליורי שיבנוב על הסאונד, להילל אברמוביץ', לשירה זהבי חיית, לעידן ריבר בהפקה, הרבה עבדו ככה על הסדרת ספיישלים הזו, במסגרת חגיגות השנתיים לתוכנית בג 2000, אז כיף גדול ככה גם להרחיב את העניינים, וגם עושה הרבה רעש, הקטעים שלנו עם שורטי ועם מיסטר מיס, אתם מוזמנים גם לטיק טוק וגם לאינסטגרם לראות את זה. אנחנו סוגרים עם הבנגר הזה של שנות ה-2000. אני דניאל אלפנביין. אנחנו נשתמע השבוע הבא. באג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000 ומעבר להם. רדיוס 100 FM. יאללה, אחלה סופש.

0: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: אני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע, צריך לשנות דברים, הרבה מאוד דברים.
2: מה צריך לשנות?
1: הרבה מאוד דברים, גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי.
2: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי?
1: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק, פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים. האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. Summer is here. Here we go. Radio 100 FM.

0: 100 FM. Let's go.
1: No puedo seguir sufriendo por esa mujer.

0: אני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע. צריך לשנות דברים. הרבה מאוד דברים...
1: מה צריך לשנות?
0: הרבה מאוד דברים. גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי...
1: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי.
0: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק. פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים. האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: שאחרי שיהיה לנו את ה-61, אתה תראה איך יגיעו לא ארבעה, לא חמישה, שמונה חברי כנסת מהליכוד, כסיעה נפרדת, והתחברו אלינו. ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו...
1: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע

0: לגוש השינוי. עוד בתוכנית, חבר הכנסת מאיר כהן ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: זה ערב קרב עם מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע, קבע
1: אדום שלי זה פיש,
0: שליטה אבסולוטית את משהו אחר, אני זה כמו רדבול לא משקר, תוססת שמפניה לילה ארוך, בא לי לצייר אותך ונגוך.

לה, בסניף את השמלה זה לא מספיק לה, כשהיא לבד, כשהיא לבד, מחפשת את השיר שרק ירים לה, אבל אם אין פה אף אחד זה לא מתאים לה, כי היא